الانسان المناسب في مكان المناسب لوم كيل فو على بلاص كيل فو لول موم دنجكو اسي واخ دغ يالا كي ديره جي نك اك كي لنن اسبيريتوال بي اكامبرل دينه جي بو ديمي تي نيغا خامني نيوم لا يالا دنك ني نيت ньо خامني نيمي نيو واخ دغ تو يالا دونغ تخ دين واخ دين واخ غير ريال بي دين واخ غير سيفا بي دين واخ غير لله تعالى dañ leen isolé fele dañ leen isolé fele ni leen yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom fogg leen fe sun business ngeen di yak sun business bo lay jité jakk jo xamni mënu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara seigne touba maam waye gemuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënu ñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fay jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak degg lak du ko fi jëlé degg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jeffel sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legui yalla jox la barke bim ko joxe bim la jox bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo wu len topone bañ bayiko fi mu tegewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronata sallallahu alaihi wasallam lum waxon innama bu'istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu'istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayila nga dem innama bu'istu mualliman lutax newul oustaz newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement et dara luy taxa développer ab sénégalais di fukku bi benn way ñiwé samp ab société yim la dégëndo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kéro biñ la signé lé sa contrat subhanallah kan ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mabbe alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wa 10 heures ba société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi ñoon da waxon ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé
society bi mo yor sa départ su keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbele lol nga ko wara dimbele ne ko society bi mo yor sa départ su keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi niñi dawalé sotorak ko ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan dor ko ci dodan dor ko ci sekkous def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état état état ba kañ lu ñu ñini poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais loolu loolu xana dof bu dopp poste sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay bu Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daanu ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobé de yow sénégalais bo bi way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal nama yalla bal yéne ngi nonu bitim réew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ya bok nday ak bay waye xolal morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaiream lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxabal lako ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xa ñew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amaguma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xa sos alquran ba mokal mu ni ko dañ la yabalon ci man pour ma jangal la alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol mu ni ko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor ñi ñoo di gor waye dedet mustapha mbaye sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Thiam am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane Modou Mbaye Thiam tax duko ko def lo duko ko def lo seigne Modou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir layent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lu nga jaamuma ma bëgg sa bakkan bubu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullah waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layenti yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layenti bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ñu def ñu ni dañuy séra sentir jang soppi li fi ne jangi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni fa lay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yaq complètement dal di yaq complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yaq la jangaletul ngeen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen di ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kan ngeen di reussir kan ngeen di reussir
na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ngeew ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxo bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang muna muni sa mbokum do nga mi nga bokal nek muna muni boko jappalé bam wattu alquran yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñ jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la señ touba dafa dénkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh ahmed bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbolem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara mune bu tayam na la jara sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci poto lamp yi di jang guddii fa laylaka sahar fa ahdihi bila nisa'i kulla bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel graw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdihi bila nisa'i kulla ahti bila nisa'i kullak seigne touba neena fatte lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngén diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngén nangul ko ko ngén nangul ko ko té da ngéna waran politique sé bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni génnal université bi génnal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi wax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexna ba am fa ay farandom bu jaxale rek daw ni len aci genn len lakata tal genn len lakata tal gulen ko nangou yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala masnako jajj ci
sagane ben étudiant bu sakku xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangen ko sababu nusulu ay bi do dara luddul yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo doon waxtana ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi sanadidul quraishi moy vip quraishi la doon waxtana vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wul ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xagn len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dal mbay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mon xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok te doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñakki teggil gogu xamandi ci kanam ko lay jox xam xam te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom bari récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xol ci doye di gi kon nak ma ngi bam wat la suñu tuba waxon ci nahju yeen itijaay atlub wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara jang len tugulen geraw muni ndax conséquence xam xam moy geraw nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defal suñu rew fexé jubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci al-kitab wa sunna def ko ci suñu wa rew buñu yalla mayé no atteindre suñu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tout yalla faynu ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haqq te di leen bal haqq wallahi waxtaan wi dama yeureum sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé addiya ak edd wala addiya ak kette ñi kettal ben leader ñi diko tëkkelé ak addiya ay wajilé adina yaqko na kon bokk yi ndax xam nañ lan moy hadiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla ni ko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci hadiya do nga la ko yalla jaarale de hadiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy hadiya rek motax seigne touba li hadiya jox ko ko yeyo ñu ne am barke ñu sukay xame mu ni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayir dal non lañu xawé ko ragal yalla mu ni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya ko ko jox baax
lolu adiyé mom koko jox baxna waye adiyé mom ragal ku ragal yalla ko yeyo bambaké ragal yalla mom ci xol la net ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dal ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rik yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def buni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax it bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seeni intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am li nak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñi ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifesté won pour seigne touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wa jango motax koku kum andal lo yotu jot ko lolam ba daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lolam ba daj lolam ba daj waaw seigne mudde waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muy mako waye yermande ak tioxel guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñu ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko la enté biir ak yeen té yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumal masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang ma né ay neeg de la amu ñu mako de daara ji mom daara ci ahmadou bamba la daara yalla la ku fi sa wërseuk nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëb ngeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diiné yam dara takoy suxat dang ko naan bam dess sénégal tontu la moy lolo moy bam dess sénégal sénégal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray doomi jambour yi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fu mu yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire fu ne taxawal na fa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu toll ni seigne touba ci pacifiquement am idole bu toll ni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu toll ni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu toll ni cheikh baye ñass ci way ñi duñu ñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discoursam barki dem waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga defar wallahi fi ngay jaar pour mu defar
waye l'hôpital defu ko de ko lako wax dalay nax cheikh ma'i al khalifa de gna discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun mudu ñamale fa waxtani mako topi asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax sun borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تشيخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam delu ci ñu wenen yoon ci seen emission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche bi nek ñenti waxtu jotté ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bëlé wessu té na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang. Njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaas billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaas billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ mu doon may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي القلب سليم جناو القلب سليم موي القلب المؤمن امنا بنن قلب توب موي القلب خافل جناو القلب الخافل بلا نيه خلو تديكو القلب مرض القلب فيبر جناو بوبو امنا القلب إماية ولا القلب كافر موي قلب غومبا ولا قلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم قلب بو بيلي قال لي ييغا خامني موم لا القران دي جوندي سن برامني او كسلمات في البحر لجين يحسه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور نورم ني خال بي ماي جوندي بو تي بروم ييغي سي الخلب امايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي گيج تي سوفو لغ لغي گيج نينا او دوس فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk damay xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mana gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum ak waxset limu wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumbalu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'udhu billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum dom adama faato bu abdul faato o lieu que mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñey dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deggu gu wex tal te duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deggu gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal fal bu gumba bu jikon yang ko dan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré fal bu gumba bu jikon yang ko dan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam dan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ci jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokulen opinion ndax lan yak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delusi te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keurign li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keurign lu tak ba def dom ken meunatu ko upp bam boy keurign lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xam ni pointe di magya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yebbe doom adama yene tul morom doom adama dara dara dara dara du alal du ko yalla wursugal du daraje du ko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adama yi wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono al bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonko ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan baye len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax gu ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak demba goor jigen la tud toote laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dirul nakarlu dirul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yakhsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na deke safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana ala kullu ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana ala kullu ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn na ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyn yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ daan wax naan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mo ak yefur bu tuddu yalla yam yu am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ñaalo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umul khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def buñu ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de njaalo nan sangar waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenalok ay fenalok yalla xamna ko ay fenalok ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musu te def lu nakari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolup kilifaam mom cheikh muntaha waye téréwul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yewu wat alquran dana ko yé bam yewu wat hadith dana ko yé bam yewu wat togam nit koy nitu yalla dana ko yé bam yewu wat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat nga xani agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomu soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga dem dajje bo demé di lok logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñewé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu len ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu ma sa wax yalla def ko luñu ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek bi yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundu Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti Yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal Touba rek na top ka xey ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jàngale xam xam di dama don fonto waye yalla folli nako di da yaakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafé ngon def ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafé ngon amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen seen Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen ko rek ka mata xamantel

fenn moom daal daaraam gi jàngale jeex na moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox boo duxut soxla ak fara moom dellu na ca lam newoon wallahi nite ko wax fii dañuy dëgg nag yàlla na ko yëre yàlla yërëm léegi faatu na yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm alxalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla fexe ba xalbu xaafil du leen dugg mukk suñ borom nee na tabaraka wa taala am na ci gaañu ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada lu ca topp walahum asaabun alim rek a ca topp bima kaanu yukasibuun mboroom nee na aw gaaya gi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba fi qulubihim maradun seen xol yi dafa feebar waaye ñu tëddak feebar bi nag nungu wuñoo faji nungu wuñoo faju siyaare ji wu ñitu yàlla déglu wuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ xoolal léegi rek li gaa yi déglu li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax borom xam-xam buy wax demal nga xool ay viam rek demal nga xool ay viam bu amee 10 vi baax na ëpp na 1 million de vi ci benn waay boo xam ni yow loolu le mbadantaan doo nga lay wax yow loolu le mbadantaan 1 million de vie loolu kay fi qulubi maradun sun borom nee na fa zaadahumullahu marada man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi ndax yàlla moom bu lay duma du la duma ci lu ko jarut day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko moo tax fa zaadahumullahu marada yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla yàlla du la ci duma yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf xëpp ko ba bu la dumaa ñëpp xam ne lim la dumaa jar na ko fii xulloo bi maradul fa zaadahumullahu marada walahum asaabun alim do nga cay topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaano yukasiboon li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la bima kaano yukasiboon li mu leen waxoon te musu leen koo gëm mi ngi nii léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko tawat ji di dolliku di tolliku di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee xol bi dee nga xam ni duutu am yërmande buñ la nee diw faatu na nga ne yàlla na dekkee sawara kooku ni mu bañee woon diw yàlla na dekkee sawara kooku lim ñu def yàlla na subhanallah subhanallah dellul gannaaw dellul gannaaw xol boobu bu fekkee ni dellu woo gannaaw xam nga fan mooy sëg muj xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun walahum asaabun azim walahum asaabun azim dellul gannaaw ndax boo dellul gannaaw fii doo ngay mujj xatamallahu ala qulubihim suñ borom nee na xol bu borom feebar te nangu ta faju xam nga fu may jëm ak moom léegi damay mujj kaste xol bi kaste xol bi kaste xol bi wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ni yàlla na dem safara wax ju wax yaaw tegtal ca waaye moom bis ba dér siwut oto yi jël ko mum yóbbu waa lu mu yóbbaale xam na ko lim yóbbaale xam na ko genn kilifa na ko yàlla dolli wér jamono ci gannaaw daf ma woowoon ni may day dama laa xaw a ragal tuuti ma ne ko lu tax mu ngi diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Saam da nga taxaw wax ñépp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di folote ci àddina bi te yàlla def ko ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag loolu laa tontu kooka taxul ma yéene ko ko kat waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di folote ci àddina bi waaye yéene ma ko nag dogalum yàlla dogalum yàlla yéene ma ko de yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di folote ci àddina bi comme Sam rek la doon bañ muy folote bii moom dana folote bisimilahi taala kon ñaan

moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexé fo toll di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom nga guddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu gudd da nga guddualé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé ba kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi kañ la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo ñu xam dañoo yene ñepp jam ñom la alcorane di jinn ñom waara da len di dugg waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ngeen balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax anduma ken waxul nga and ci waye li waxay deug en waxul nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaduut مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجي ندي مثال خول غاني خامني گم نان يالا بروم خول يي سيت يويو بروم خول يي سيل يويو ني نوني موي ميغا خامني سا بون ديغي واراتي گم كو سين خول دي نوخ نوخي غير راغال يالا غير تيب mune rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xani legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bolen waxe bolen indile ay prof day doli sen ngem day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gaño ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat وَيَمَا رَزَقْنَا مِنْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَا لَنِي نِي نِي گَم دِگ دِگ دِگ نِي گَم نُونِي نَك يَالَا نِي نَا سِين گَم گُگُ نُو گَم بَا گِينِي سِين بَپْ تِي خُول بُو سَاگَان خُول بُو گُمْبَا خَام گَا لُومَا لِين دِي فَايَ أَلَك حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ إِنَّ رَبَّهُمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi suratil anfal mun yoy gaay ñeel na len ëlëk lima len di fayé moy daraaje ju kawé bu len di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraaje ju kawé kawé kawé la len di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama len di labal ci sama geejju jéggal labal len ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legi nak ñun wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanam hazi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax le sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن خير وفي مسجار لين أن خيرم بني جام خيرم فات موسى فات إيسا فات إبراهيم فات سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خيرم بوا خم نموم لن يجام وتدين كوسانيا بني بنا mune gis nga xéer mo sama xéer man sama xéer xam nga ban xéeram lañuy jaam yonentou moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xéer wi xéeram biñuy jaamu moy xéeram buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xéer wi xéeram bobu lañuy jaamu xéeram mu khalis ak urus mom la xéer yonentou yalla muhammad di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral damone ji nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti da salem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeen dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamadu ko dara bëgg ay ñu bari koy waral ñu bari lan la lay jural khalis nga tax yaronte ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yar lu bari fatou bayiko fi
yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanuul ñaar deureum lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar ban gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi duggu ci car rapide moko net les gens dañ len ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ni ci dojji jëm marché ba waye goné yé mère yi may romb ci mbéd bi ko é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yonentou sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñaan daan waaw ñaar ñep ñaan daan yonentou bi ni ko waraat ñu bokk waraat mbam ma delu len daane bu ne wara immuni ko way rusna ma daan yonentou yalla bi ñet yon nak loolu musna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui da wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu dégg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanam hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom possède yu diisi ñi dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñi dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asaa al amal ma atal abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena ab jam li fi di guddi nebet di dem muna amone jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fek jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenenou sallallahu alayhi wasallam moko waxon ina borom nibe di gudd munamuni def ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba gardé xol bi ni gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yenu ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni
gaay yi ma lay wax allatheena yuqimuna as-salata am ngeen yowm al-khiyam dafa am juromi poste douane juromi poste douane bala nga djegi sirat manam route bi djum aljana payas bi djum aljana route payas bi djum aljana wala autoroute bi djum aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay douane malaka fa nek poste bu nek douane malaka fa nek juromi poste yep xam nga bu de douane adina yi leg legi nga dajé douane bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté le deg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bokk nday ak baye muni ah yow kay kon sama bokk nga ah yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaka yoy nga xamni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo daj ak ñom baniko sa bajjante amin te xujjak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom ken mun leena ger ñom ken bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara ko demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhul fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit bu dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fen mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappante dem julli ji nga ni waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem poste bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé poste bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñu la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xañ ñen ñi ndax seen wal da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tonto usqitu fin nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn werr wo xam dama ne la bu ñewé
bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax may na lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekk adina may na la wursak wo meuna aji ji makka may na la wuru yaram go meuna aji ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba neenga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut dama gaay diñu bëgg lu yom ñom biñ wax ku mënut de dañ nan ku ko def rek dedit ku mënut lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku mënut la wax ku mënut dox fu moy ku mënut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon ngako ndax biñ ko mané defon ngako man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na ay xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wul won mom yalla xamnako da ko wul won lu mbir graw de wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba daanako tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farata ak njap kenn ko ne danañ la fa taxawal douani malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gaani bari dañuy patax waye sang wuñ de cangayal sunna dedet cangayal farata dedet patax ñu bari jop ñu lañuy patax njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom fon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jenn ci tew waye ndaw fon do nga la koy def fon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ngi xoxani bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar ni lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale ngoko don defe wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj burul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo
Ah, yow yaa daan wax ni politiciens sangam moo la gënal sa nday ak sa baay kaay budul walidayni. Ah, yow politiciens yi ñoo la gënaloon sa nday ak sa baay budul walidayni. Silatu rahim. Ah, yow politiciens yi moo tax nga dogoog sa nday. Politiciens yi moo tax nga dogoog sa baay. Politiciens yi moo tax nga dogoog sa frère boo bokkal nday ak baay. Politiciens yi moo tax silatu rahim. Bokk yi delloo si leen seen xel. Wallahi ku yaakaar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba benn politicien bu yàlla sàkk jërul dogoog say bokk benn laa wax nag benn politicien bu yàlla sàkk jërul dogoog say bokk yàlla xam na ko ku ko def da nga ko réccu ku ko def da nga ko réccu bala ngaa jéggi siraat wallahi da nga ko réccu burul walidayn. Alquran wax ci lu leer wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyyahu wa bil walidayn ihsana. Wa bil walidayn ihsana ay waji la andal ak politicien bi ci njekk ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waaye nag na la sa nday ak sa baay gënal ku dul ñoom. xam nga jeeg bu góor bàyyi fi yoonu sëñ Touba di sëñ feneen yow kay ba nga demee bay sëñ rek mënoon ngaa sëñ ci biir yoonu sëñ Touba wax dëgg yàlla nga demee bay sëñ rek yoonu sëñ Touba moom ñu la mat jëkkër a ngi fi waaw yoonu sëñ Touba ñu la mat jëkkër a ngi fi xam nga baatu sëñ naa dootuma fay amul problème loolu wolof yàgg na koo léebu yàgg na koo léebu ci ci lu mel ni tariixa yi man duma jigéen di njaaloo man simaala benn yoon lay tooy loolu wolof yàgg na ko wax waaye baatu jeeg la ci war wën a dugal baatu jeeg moo ci bokkul jeeg jigéen lay doon ab jeeg jigéen lay doon ab jeeg moom foo ko fekk jigéen lay doon fii ci sunu traditionnel fii ci sunu culture ñun Sénégal ab jeeg foo ko fekk rek mooy jigéen jigéen ji sëy moo di jeeg sëy naa te dootuma tas góor mën na koo wax te du am benn muskila bu fekkente ni intention bi tax muy wax mooy man day ci tariixa sàngam laa nekk foofu laay dee foofu laay nàngame loolu góor yàgg na ko wax léeg-léeg sax nga ko ba nu fi yàlla tebbi ko ndax li yàlla namm ëllëg yow xamoo ko li yàlla namm ëllëg xamoo ko yàlla na ma la xamoo ci dara waaye bëgg wax ju rëy rek ak bëgg gën a xejji rek jëru ko de yàlla xam na ko bëgg gën a xejji rek jëru ko mooy baatu alku bi ngeen di dégg ñu koy wax alku day dara baatu alku du dara ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen wax yow diw xanaa da ngaa alku waxin la waxin wolof la yow diw xanaa da ngaa alku yonentu sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci hadis ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax na ko ci hadis nee na nit ñëpp dañoo alku la wax moom yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na nit ñëpp alku annaasu kulluhum hëlka ila al alimuun wal alimuuna kulluhum hëlka ila al muxlisuun ba hadis ba jeex ilal amiloon ba hadis ba jeex kon baatu hëlk bi firi alaku afa kay yàlla sax wax na ko ci alquran yàlla nee na bala maa alak ab dëkk day fekk borom xam-xam yee digleetuñ tëreetuñ ma door leen alak xëy na ma wax ko ci kanamam ci kanam bu fekkee ni temps bi may na ma alku ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen ko wax maanaam gis la nga def loo wërta ñu ni yow diw xanaa da ngaa bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diine ñu ni waaye yow xanaa da ngaa bëgg alku alku lu mu doon tey dara baatu alku waaye nag nit ñi moom luñ bëgg a garaawal rek garaawal ko moo ki wax ni ab jeeg laa xës naa sëy te dootuma tas
سبحان الله بيتي بوري ويو ادياك دارا غراوي تي دارا سيدنا تدوت ما تسمم ياغس نكو واخ تي تاريخ ياك يمل نون اك سما لا بن يون لاي تو ياك الى اخره يو ياغنا ام ما مشكله فيه waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jeeg jigeena koy doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaha xol bu gumba xol bu sagan mu ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam walam la muni walaw lam tam sasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامبو تي كاو لامب ليمير تي كاو ليمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور lerayam ken munu ko khias motax al khalb mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalb mumin lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz andi wi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalb mumin manna lire lawul mahfuz al khalb al mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalaton dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalb al mu'min al khalb al mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalb al mu'min moy al khalb salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نك نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نك با جامونا ياك با مل ني جامونا مل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف انتوا نينا بو جامونا ياكو با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoy ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfiko te japp sa jambur jang ko te jëfiko te japp sa jambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéta mi mukk xétu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañuñu al muslimuna fil ard li fek ñi ci kaw suuf yalla du alak xétu yenen yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xéta duma alak fami duma alak ab deuk li feek wa ahluha muslimun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté ami bo xamni
amna ko xamni da bax ba nopi di baxalaté fañu boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xamni da melni seigne muntaha bax ba nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh amadou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh amadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñu leena deglu nangotuñu leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñu leena deglu yalla indi alkande las na ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir mune way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxone ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len mune ñinen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mesna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mesna deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbadu day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal té kenn wormalati len légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wormalen wormalen seen karangé suñu karangé nek ci seen bir karangé mag ñoñu lañ sagane légui ba yëmatuñ ci ñak leen wormal waye légui sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa seyé di sey wax mag ñoo wa ma rabbuka li yuhlika al-qurra bi zulmi wa ahliha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla am dëkk da nañu ma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm jëm yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañoo dem ba amatuñ islaha kuy islaha ni xédwa yalla alak leen té bo démé ci suuf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yusuf bustani tetu yonent ba nga fa tudd ila akhir ila akhir nañ leen wañi ko bala depp wess leen bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sang luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mulayin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i nena khol moy commander ciri tank loxo nok bakan bat bat gemign kholalen di commander tank loxo nok bakan bat bat gemign kholalen di commander khol yene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax kenn du ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat beud du diingat nopp du diingat lamiñ du diingat mom xol kal maliki fi ada mune fuñ jëm rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal maliki ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol défaru bo beugé sa xol bokko ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul sonni ci défar loxo
nan loxo bul jëllo momut bul sonn ci defar bu nan bu bul xollu aram bul sonn ci defar tank nan tank bul demati fu aram mune noy def mune sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabir al isla lil qalbi ma dina bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga dan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja tax nit ñi dañu wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañu kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb seigne touba nit da na ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xani bu mu ñew mom danaka ndabam fessona fecc li rek la ci seigne touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroon ba jant sa ñu xey tour ko ñoo bala ngone ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp légui sax boy défar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé défar nit bokk yi défar machine do nga nim jafé té wallahi défar machine limi jafé jafé défar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg défar nit ba nopi nak ñu né la yi ngay défar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def taw waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak tal rek wa toj ak tal rek parce que defaruñ len defaruñ len toj ak tal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politique sen bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politique sen bes yi ab serigne dara ak donga dara lu ko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu len massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru ba kërom ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam
lim bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal bané xam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mohammed bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi munu way nak ni ma hasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi non ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xeti tay xeti naccio dikuy xeti bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena mangi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon la mu am ñum la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri ila akhiri moy fexé ba bayyi feug de ne nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindiko nistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindiko ci xol nak nay yalla dako bañ lol bari ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn bel observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek téneer ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajje ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serign te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisee borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit tego ko fen amul ben manam numa ko bëgg tudde wenn lay wo meuna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul
légui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gima gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla fay delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor ko ndé seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngoy xamé moy borom kenn dootu ko wetali kudul yalla kenn matatu ko wetal kudul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wetal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp ta amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñikoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam da koy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mu nuko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais ab jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen toog do nga message la ni la waajo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni rel lepp ni supportable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak lu ko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp bi yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne modou ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon dama dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que ñeen mën di dag téléphone yi waye tamit lolu mom man awma ci solution ndax seigne modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan ñoom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala yéne ci dess gëna yaag ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pompe daara ji yépp ñoom Modou Mbaye mëne sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah taala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jariñ ñoko jëri ñoko naka defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yene diko gis te duma ko wax ku dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis deug nopi ca setané su moma nga ku gis deug nopi ca rek setané su moma nga ginnaw ki wax ki penc mi lay waxé
te xet wi ko xamal nga ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax bu bari bi ma interpeller mbir mi man len ben baat do nga ci ñang ben baat rek moy lim wax ni ab jégla lool rek ci ñang waye seysina te deetuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xane ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci deetuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la.

rawatina ci jamono bo xamni nit ñaa nga naan goor jigeeno goor subhanallah loolu ak mam deug la ak mam deug la ak mam deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la kat ak mam la ak jeeg mom jigeen lañ ci xam ak jeegay sey wala fi dañ ko daan leebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall da nga deg ñu koy leebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep la bëgg bëggatul lenen loolu kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom don te wax waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku nguromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addi sakku njurom ba waajo di ñewé di sakku dimbal ci seigne touba seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw alhaji fallu yeen ba tay dal mune sugure na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mu leen ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak moussa mbaye sa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccuk mu dor la gem wala mu dor ki way réagir do ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbaye njaay dañu bari lool légui dañu bari lool nangu ko kon dal seigne modou mi wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: waxtaan tuuti ci alquran ci bopam da xam ngeen alquran da fay déranger xol mi nga xam ni yalla nimmu ci ñoon taxa ëlëk nimmu ci ñoon yërmane nimmu ci ñoon muccu ñoon alquran daf leen di déranger mën nañu tuddé wax sax ni ay musulman lañu mën nañu woté ni gëm nañu yalla waye téréwul alquran daf leen di déranger am ñu xam nak alquran moy seen ndaj xol mën nañu bëgg mën nañu jàngalé mën nañu jàng guddii ak bëccëk wax do dina wax alquran daf ko jundi mbaram rabbistu jalla da wax ci téréen bu tedd bu mag bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyakhan arajan ka'annama yasahadu fi samahi kasalika yaj'alullahu rijsa ala allatheena la yu'minun ta suratul an'am bu fekke djuma sun borom dafa ni man yalla buma namme ci aw jam faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadru lil islam man yalla buma namme ci ab jam mu taxé deug deug taxé damay sanni ci xolam leeru l'islam sanni ci xolam leeru alquran sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudilahu an wala waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan dayxan arajan buma namme mu taxé di wala ma namme mu alko wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahadu fi sama day melni wajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci bidiwé wala ci wér ya mu ngi wéxu asman su jëk ci nga xamni amutul ben oxygène bu mu noyi nonu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di wëñikul bé ndax yobbalul air bu mu noyi te fofu air bu mu noyi amu ko nonu xoluk jëm jojo di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noyi ba xex ba nara dé sun borom néna ñi nga xamni nimu ci ñoom taxé bu mu jégué alquran non la seen xol yi di ñux ñuxé non la seen xol yi di baxé ni ci ñu waña waman wirid an yudlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekkentani rek yalla dogal ni muru ñoo taxé faw sun borom day sanni ci seen xol bu mu jégué alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgg ni day bax ñu ci ñu waña sun borom ni kazalika yatallahu rijsa ala lesina la yuminun nonu mako defe man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñ gëm mën nañu wote wo gëm rek waye duñ gëm muk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la may waaw masalan bu alquran ne da ñuur muni kuk bu ne da wex nga ni tal bu ne da xonk nga ni ciuro lolu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu mamé ba légui daan talum ngañ ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñuy tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay dam niti mat wala ay kharit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutuk alquran wara melawo mom alquran ni la ni akay non la sun borom bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamaatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yep boole seen katan yep boole seen taxe yep boole seen coalition yep ngir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jam mom jamni mu ko xana nitu gine ñi nga xamne dama leena bind ngir ñu jamu uma khalaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñu leen moy nitu gine buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mën mukk dama adama yi dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga jindiko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu japp alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ni dañu assembler nan loi sangam dafa xewi nañ ko jëma woté ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba faaba aksaru nnas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waye nak ñun ñep li ëpp ci ñom dañu lank ba tudd ci najwa dañu lank ba ñun ñu ne deglu mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé khala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréen neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni man bi yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mënu ngu ko lako arrangé wul ñu dal di koy tek feulé lol nak wërtu déné nonu ñu wara déme moy ñu xamni alquran ak jullit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na mënu ci kaw suuf jaaré nako ci ñettu jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci metti xéeti waccu ñu jëk mooy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xawa ki tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccu ñaarelam waccu ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéetu waccu yoyu la alquran waccu alquran bi ni doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantou lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melone bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defati rek lu jibril wax nga repete gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëmm bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamu wa qur'anuhu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëmm bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte donga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferna idji bo gisé biñu jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko défé du yokkat mukk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di taati xol bi andak mu man ko récupérer jamono bobu nak may gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saari guddi di jël bind ba bamuy jéxal bakara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambalé bakara jëm nasi li nga xamni bo doon jang kamil bi bakara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci saari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkkoy sefando juroomi isib ngir bu ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ñu koy défé ci bu ñu nafil la diko daga tégando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi moom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci moom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni di nga ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dugg jibril bu jangé bu nuppé na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répété motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan to xol bi nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gi wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw gis wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu day gaaw soonu da bo minagul disay waccu alquran ba bim ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaji ni ko yalla yelli alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc lay wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni mu wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak day ñew rek melni benn jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg muy def kalang nga xamni bu doon nitu kessa day ruy mu ne bu ne katcha rek ma dal di xam lim wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba mu ne ba boone si mu ne si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal kitab dedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dong bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defé bu djoumé nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xasse mané non rek soko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñu nekk njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nekk intellectuel ci alquran na jité lu fa man di xew ni ko jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ni jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fuzik ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawté ñu na ngeen nan laysa min kallamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mun lutax nak moy dama beug mu nek lo xamni bi nga ci meuna ye nit ñi waral len ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mborom wacce ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinati wanas ñu ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi tu jalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam faswi la mi ngay wacce sa niwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek naan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo koy wax dang ko naan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwa ba tolo ak niwa xarmi nako nonu bu dé faswi boko ne kay du ñew dang ko naan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwa bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwa bo xamni bu waxe ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muk alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwa ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi ñu mako waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wër ab julit day nanguni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li fi ak mungi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basin ni mara donte jango basin ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga masuliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni way no la zikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkon tane rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yakum mum yow so xet yak so xet ni cel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy buñ ko né yaako mom yaak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina len ko lajat yaak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yow mi nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina né nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam néna da ngeen di jang alqur'anul karim muy alqur'an yawmal qiyam sun borom da koy soppi jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbayk muy ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang gudde beccëk dama bëm nga timma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla gurup ken guru ko min waye bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkon ni yalla dina am fami fami yalla moy ahlul quran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi siti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda'a kama yashadda'u al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jalawha fa khalat tilawatu alquran wa dhikru almaut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni man leen di deng de dom adama bu mu jidde dafa jiddu ala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu jiddu ala xam yalla di ñewé ci adina adina bi diko tassal ñi am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñoo mu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ko yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mune waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatte de moy likoy ñawal mune buñ jëlé xatte momu yalla jox nañu ñaari xatte yo xamni buñ ci dé xatte xol neena xol dana dem ba mel nit ba muy doga judd ci xam yalla mune ko ñaari xatte yo yam la mune moy alquran ak fatiliku de dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatiliku dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngumum yéssal wolu bopam nan ay way jim di ndey abit la mom day yendo wor di fanane nafi la sallallahu alayhi wasallam ni waaw mom ñun def ak dé ndax dañay fatiliku dé ñina mom nak mom xelam du dem ci dé mu accam koku du waja accam koku du waja ni na do takku sadde allahu akbar allahu akbar sadda la ilaha illa allah sadda muhammadur rasulullah mu kon nak koko du waja waja deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolu moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa allamahu ki gën ci society bi moy ni jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi buñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñëna al ma'iru bil quran mina muni ma ash-shafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual al quran ñëna sa bu voyagé ñikoy accompagner moy malaaka yi al ma'iru bil quran ma ash-shafaratil kiramil barara القران واخنكو سن بروم نينا سي القران بايدي سفره كرام برره سن بروم نينا امنا ملائكه يو خامني داني فواياسي رك صلى الله عليه وسلم ني انتلكتوال القران سا بو فواياسي نينا ملائكه نيوكاي انكومباني يالا تري لاكو خيتام بي ni alquranul karim mu nek sen ben dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk ni yowmal khiyam constitution bobu di alquran mo ñu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tudde constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ño filtrer ak yalla bi rabbi ci to jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk fi alquran moy ko ñu wax imamul mahalli ak ko ñu wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni li firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bu nga xamni mum la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñu jëk firi alquran ci kaw souf way gis nga ñi nga xamne ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci djublu ñi ni li la ci djublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhiril akhiri demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba legi kenn mënu ko décortiquer ba legi kenn mënu ko décortiquer ba legi kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn wali ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tudde ay wali nga xamni ay borom yu xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tudde wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoon ño xamni amna luñu tudde al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnalisme yi nga xamni ñoy ño jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak nga interpréter te deug genn la de nako ñu mu fasirone yi ñu buñ accès ci alquran ñu ñep ku ci ne buñ accès ci araf yi ñu ñu tuddu alhuruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñ ci mëna doon buñ ci accès Allahu ahlam bi muradihi lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jiblu alhuruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bokk na ci lu melni alif lam ra bokk na ci ha mim bokk na ci ta ha bokk na ci nun bokk na ci kha bokk na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ñoo xamni kiñ ci gëna jëgë moy Seigne Touba mom bimu accès ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguer yalla ci bopam momo décortiguer alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguer mu ne daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow seigne touba donulo nalako awrastukal kitaba nina lam gi munima laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musa ko yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran nena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon alayhi salatu wassalam waye nak legi bis ni kete yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguer firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci jublu yow seigne touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu seigne touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni لكل أرف من القرآن بطن وللبطن بطن إلى سبعة أبطن القرآن أرف ونك دفع أم بير بير بابا أم بنين بير بير بابا أم بنين بير بني جرم نياري بير بني جرم نياري بير أم تنو خمني بيتي بيني دونغ لن خم أم نو خمني خم لن بير بجك بي أم نو خم بير نياري بي أم نو خمني خمني تدرا درا درا درا درا درا درا درا bonami ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lenn ci mufassiro li waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci sun borom djublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisu mom ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasirone buñ ci accès ni Allahu ahlam bi muradihi Allahu ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo nepp nak ñu proposé ñuko ñu force force dañ koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi situ wa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alaihi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran niko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asal qur'an yahdi lati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax al qur'an mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala sedele jam ñi ci juroomi tombe wala juroom ben mu ni juroom ben yefa ñi ci al qur'an ci constitution biñu tuddi al qur'an ku ko gëm gëm nga yalla juroom ben ni tombe wala juroom ben article ñi ñu wax naan article 7 article 8 article 9 constitution biñu al qur'an sun borom neena juroom ben article constitution bi di al qur'an ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil muttaqin kon ben ngo huddan lil muttaqin al muttaqun dong la al qur'an mana orienter bani len yalla mi ñeen di sétani ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca gisoo aljana gisoo safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi gisoo sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna gisoo boko de dekk way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pomme ala ngay wit mandarine waxtu tisbar jot mina mu ne tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot mu ne fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettal article ñentel article moy huma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisee sa morom jamulot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla huma rasakhna min fiqul huma rasakhna min fiqul li nga am niou mi bari salaire bi ngay fayeku par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni kessu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer ima rasulna min fiqul waxon na ci waxtan yeesu nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëggay fa daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni li ñu récolter ci ab khalis kenn xamul ñu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ñi ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam li ñu recevoir ci alal kenn xamul ñu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bi ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi señ diw ñom di yalwani daara yi señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ay millions ay millions ci état ta bo demé nak fimni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol do nga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gi da ngay melni daalé suñu diw wala fima rasakhna yunfiqun lolu moy ñentelu article bi juromel article bi moy wallasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm se ngëm yalla yalla nang na ko moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu muhammad du ay lepp du lupen du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu muhammad talen dedet juromel nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bis penc mom dañu lo guddu guddu fan acca dundal ñet jooni at mu ngi dutay bis penc dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ ni don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meuna def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaika ala hubban min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ngib deug deug deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoni ñoy nek ci deug deug ak ngib te ñoni dong ñoni nara tax ëlëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ulaika hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi masoule bu ñu am ci alquran bu fekke ni jëm ni ko asime gëm da nañu taxaw defandal alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abisiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi ñu ngi sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xéet bi manamuni japp len ci alquran ndigal la de japp len ci alquran deug len te moy ci bu baax manamuni ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialka la amé ñaari bur ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek min waxon ben constitution bo xamni ci constitution sunu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi ci res ma nga yalla amul amul amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am faxe la dund dund bu prop boko mënu perte nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokk nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fumuy terminer dess na benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lol mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi mo premier passe bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge ni amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga nek bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngone yow 4h de maté 5h de maté marché bu nga defa nam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal njaay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balay non la bu fekente ni da nga ñëw bitim rew te yaxo yetto yaxaso du yag ba nga ay R plus 4 Sénégal bu fekene yetto yaxaso du yag mukk ba am 4 bo dawal R Sénégal mu nak monde balay non la bu fekene ni yetto yaxaso bo demé dafa fek dara bo yettul yaxaso neena monde bo bo demé dafa fek dara ci monde bi na nek nga yett ka yaxas bo demé fek fa dara bo demé fek fa dara ngaram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam ñu xamni ñoma soob ma soob leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ñu dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ñu gi seigne touba man yalla ma tan jam ñu xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution alquran karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ñu ni amna sama jam ñu xamni man yalla ñom la def ñuy gardien de la constitution alquran karim suma arsalna alkitaba lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoom moy ñi nga xamni bo laale alquran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawat na ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara'a alquran thumma ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am er plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow jonnati bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nopi nawal ni ko di xol kenen defé ni koka lako yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yar alquran bu lepp woniko di ñe kenen woniko di ñe kenen ñiko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor tira ngay dina rek nga bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni señ nako wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñu rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal amin xol mudd rek nañ xol mudd rek li ma meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis gone ko mokal alquran mom lan meuna ko wat gone ko wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fa kontane ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fekkontane day du ñom buñ ko waxe buñ ñu won tay seigne moustapha sall mbacke moy président de la république néna dafa bëgg mo dimi sa dara ah sun xel du am lu ñuy wérante dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné la diiné ma gëna gëm ci seigne ay convention buñ ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal coalition yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xamni dañu taxaw ni dañuy bëgg dundu te fassu ñi yene liggéey di dundu ci suñu kaw rek di dundu ci Serigne Daara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaaliss bo jekku sacc ko bu fekké ni xam nga ni boko saccé ken dula japp non liki ñu jangal dé manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujju moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bimu lay jangal moy la wërli ñaat dëmi jambur boko lekké té ñoñoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ñu dëram mu ëlëk yow mel xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la daqaram alquran néna du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëna jëgé yalla néna li ñi mëna mëna ram alquran leen daqaram munu ma min safi'in afdalu inda llahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khayrih munu gisuma lu gëna mëna ram jam bi sowé ko ëlëk yow mel xiyam du malaaka du yonent du waliw ko mu ci ñoo ni rek alquran la daqaram mu ëlëk yow mel xiyam waaw nak alquran wax yalla te ñu ñi dess jami yalla lañ alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla waliw jaamu yalla alquran wax yalla watax mu daqaram mu yonent daqaram mu malaaka daqaram mu waliw mom alquran ndel waxati benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéetu jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu masna gënt gis yalla ci gënt mun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mun ko waaw yow li lay jaamo pour jégela ana mun ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mun ko waaw xana kon day fekk nga xam maana yi xam lim wax mun ko dedet même bo xamul maana yi sax ngay jang matir bi ni rek mbolé nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax wax du tan ni yalla minu bind ni mur ni wax nuko ba mu tan ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du ma saab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atul qur'an an du'a'i wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tej kanil bi te nanu yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim dan jox santakat yalla yi te xam nga santakat yalla yi sun borom neena layin sakartum la si danakum ko sant rek ma doli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam rabo mo xam sumul mo xam jang alquran bu nepp rek fa tere bi tek ne te neena ñono dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudde ak becc so jange tek ba nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitwa jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ni faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax day am na ko xamni moma bind moma gën na kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax ji lay bëgg wax am na malaaka mo xamni ñu wax jibril gën na jëgé yalla di bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax am na ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu min la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax ni wax ji ngay bëgg wax ci barké yalla té arab yi dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barké yalla rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla da am ñu ñu may leen ma ndox ñu may ko ndox mu naan bu nupi soxna sa naan dess wa do wolé nit rek mu koy ëmb waliw légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé ko aji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi déssal nga jël ni kep ba kep bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako musal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna soxam ni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg nañu nit koku nitu yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wani ko ñew niko ni jegal ma de waye yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw ah soxna ci dal di jup dem ni kon far rek doylo yalla yalla bagal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki all yi day am pinch ni séti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu rombu ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngalaw ni di fara fari waye ñu ñuru ko xaw ñito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu kërëm rombat ko fa ak ngalaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax dama dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngalaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da melni xana baaxuma nek ci kër mu ko way dama lay dimbali rek ndax ngalaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen balé aw wañu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man dé bu dé téranga rek amna ko man dal len rek moy sama borom kër bi dal yag nañ ci ñu dom ko xal dal di jël aw ko ni ko ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëmb naan
1: digëlum ci muntaqa ma ak khalifa sénégal ko lu mourid
0: dal dogalé mu am dom ba dom bi tambalé mëna dox bu bo dom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ñu ñu mom waccé dom ji niko déma sama am ñaanal la mu ko ku jur ki ni xana man ak dédé non muntam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaara ka waaw sun borom ki dama yirna sama ngassé yépp gisuma fi domam ba taxon maniko do am dom sun borom nako kan mo la wax ni mangase yima la wonon dong la am ci mangase amna yenen yima la won amna yenen mangase yima la won kon gis nga sun borom ak sew sewam ak sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran woneni yaangi barkelu ci waxi sun borom yaangi barkelu ci waxi gëndi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salallahu alayhi wasallam ndax sun borom rabbistu jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbistu jalla jangna suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabor waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisé alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xéddu nara taxé xéddu alquran wax ji yalla di wax xéddu nara wacc ci mom ëlëk xéddu nara taxé ngok ndekete boba moy xéttu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yansilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dal ni tu taxa ñelna xet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara taxe dëgg dëgg taxe tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara taxa ñelna xet wa nga xamni sinu lamiñ ñoo nara répéter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla wa tax sallallahu alayhi wasallam ni inna lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenna fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yagnu gent dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feugge ab dinn fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi al batil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu négatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu négatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna deglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéene ci ñom dañ leena jaggi dañ leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamun ñeñu ñeñu señ tuba ko bindu ñeñu ni amana ci téré naari

0: ci wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci am ci yalla isa alayhi salam mi nga xamni mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit bu ñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem ci sun borom naan ko dara ndax bu ma fa joggé nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñene ñu ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci am ci yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu dem sun borom day dal di def rep ñaari beuti wo dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisu jaamu tay bisu ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di jéssu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp deg ko da nañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wursum bobu le neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba sun sang banena alquran moy sama yaakaari adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra minal karb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgguno wal beuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlud ma yajurul ba'sa wastakhlud ilma la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ah kay doom adam ya ñu di gannaawal alquran gannaaw alquran danaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji len ni am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa dom mu gaaw jang tuuti alquran xel ñu ubbiku nga daan ni tias ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa dom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pag net ci loxoy señ touba nit ko mool yer man non la ko gisé jël sa dom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ne ko pag ñet yut ko mol yar wala Victor Hugo man non la ko gisse man mom la señ touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni domam ndeysan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeyul sax mu ne ko acca kay jang micc ni ko pag ñet jang lo ji ko micc waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wu ñu tojut la ana lu koy na mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fa daan faral di ñu bu wacce ben yu rek mu ñu ni ma dama ko bëgg yobbu ci samay keuyit bitim rew tagat señ touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk boole ko mu jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na té xamna ni suma ko baye bu ëllé jëru tuma ko mëna yobbu ndax adini adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxé ya nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def fu bëggé dem bitim rew mu ni asal woné gi day dem rek mané bismillah fadal yobbu mu da dem defari keuyitam ba yobitim rew wessul aéroport Dakar kay ni lañ japp fagnere ko xottite sanni fele aéroport Dakar gi wessu ko legi ngor sa nga ca Dakar bi jaay fuggi jaay aéroport Dakar gi wessu ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek len war wastakhlud ma yajurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëllëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci ci pangu bis penc ba waye munu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yanamti bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabl al khawl wal amal al ilm qabl al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool na ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñibi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école noy seen école arab yi nga xamni jëmu ñu fa dara luñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jange jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ni mako waxon comparaison ne pareso bëgg ñoo comparer ak ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te kenn jëmbu leen réew yo ngay comparer ak suñu yoss réew yo ya fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mësu ñoo jaar ci jëng mo ëpp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yo ya te jëmbu ñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëmmu ñu leen kon diis yi nga xamni dañ leena jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëngu leen te ñoñu moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ye ñoña am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye yi ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñun bokku dafa kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dañ ko motali ci waxtan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li ay li deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu génné ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci génné ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amon ñun danañ formé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defon danañ ñu def luñu tollu da yow ñu xamagul ñi nga formé ñep d'accord ñi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayyatan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mun wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pugnaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam be diko damo gennaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadirullah wala saman faaw buñ tudde mag ni sa xol jop buñ tudde alquran sa xol fuddu budé ci intellectuel yi ñom buñ tuddé alcorane rek seen xol fuddu budé ci ñinga xamné jang nañ waye nak melokan mu suñu mag ñi amon ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol juk kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam suñu mag ñi liñ warana def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexa ba suñu temtu lay katan mu mënta def lu toll ni lañ defo nit mu mënta def luko gënit ñu def luko niru def luko jégué lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci nang ñi ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bul attaquer mag ma muy keur Sulaji Malik muy keur Seigne Touba muy keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye bo attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom Cheikh Ahmed Bambak Seydou Alhadji Malik ñom waye boy bëgg lu nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran benn bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ye fa nangu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi yeen fa nangu wuta tok te guddi mënta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi nangu len fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak luñu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jangal quran nan kokki borom tubu yu gatt ya ko yak ñu ko yeen borom tubu yu guddi ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde bu lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayé lu sun mam yi nekkon no lank non lan kon suñu du ñu amale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekk am ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye bu fekk am ñu bëgg participer batay rek moom defé ci bu baxna bu gën leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñu ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu ndokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumu din ko ci melni serigne ñoom ñepp ñu ngi ñuy ñoom sun dawda fall dawda bey ñu ngi ñeen ak sun wala rew serigne dawar sek da ñu ko deg ñu ko ñuy opassage diko ñaanal yalla mbolé mu nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndeysane dama lu mu nekk ñuy woté di and ñu liggéey bi ñu ngi ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako waxe won rek inshallah waxtaanu barki de mo dund na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur daanaka te dara waru lu ko dund rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tam tulay katam may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di man laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñakk wi man ko deggu na ben way wax ci ben video nak ni ci turu masamba ak turu ma dem man ko day katch ñu ni ma ha man ko day katch sama ñakk rek ak ben talibé Seigne Touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ñeen yalla fay ngeen gi fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxé bëgg mo dal bëgg mo ngëbb bëgg mo tubay ngeen lan ñu baara ji rek yalla xamnako sama doom mas na ñew fi ni ma waye papa yow dawo yep dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam muniko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji muniko ay bisini ni duñ ko doyal ndax mang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak ci ene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindaleel sama dom koko rek la ci xam kenn la kenn waxumako nak ngir kenn kuko def dedet man lama non batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop da fi ma aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak djulit ni ak djulit ni ak djulit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ni fi te kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane yu indi seeni doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp ku nitu yalla nangul na la la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala kon nak non rek la demi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu seen ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñoo ma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama mel mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci côte d'ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi ñaari yéere ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dé man doon la man mom amu problème même bu wonsone percale sax baax na muskilé fi na muskilé fi waaye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waaye nak la in sak li sun borom wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek waaye bu ma la defalate tiranga ah leg leg doko wax lool rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nekk fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna awa ndjay ñoom tamit serigne cheikh jonne ak soxnaam momit kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñuy nañ leen ñoom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñoom ñepp ñu ñu oppa sax di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kon ñu wax suñu borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ngeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma a les waye ngeen baal mako rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ليب بوزيتيف كيف ما اختي باغ لاي توك سنن مي لا وا ني لا نون اندي بن لي دن لي سنن مي باي وون كون بوركوا با ني بغ نيو باي لو لي سنن مي نيكون نو لانغ non lan ko sunu ni ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xam ndax am na ñu bëgg participer ñu fekk ñu bëgg participer rek ñu ñaanal lante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fu ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu bax na digal leen fu ci am bëgg participer nak ñu ñaan di ñu fa dafa ko ñu ndokki ñepp di ñu mo la ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dalay daal ya ulumuddin ko ci melni seigne momo di jall ñu ko ñu passage ñun tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seigne ko safal leen ñu mokkel di leen ñu ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñu ko fele ci amri ñun tamit
1: waye nak dañ takay sun bisum borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi nihmat rabbika fa'alis rek way bima la defal te tiranga ah lañ lek doko wax lo rek la kon sant ni ñepp ñu ñu sun xarit bëna tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci ami sun xel dem na ci soxna awal jaay ñu ñun tamit sun cheikh jonne ak soxna ñu nit kenn la ci xarit daari ya ulum di serigne mara mbatte ñu dem ko xam ci sun cheikh ñu ñu ngeen ñom soxna awal ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu nit ñu ñu passage di len dokkel di len ñaanal di sax seen ñaan di ñu ñep rek di gërëm ñep daal di gërëm ñep rek bay mu kenn insha Allah rabbi xam nga sun borom nak alhamdulillah li ci bi ni'mati yutati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëf lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñu ngi baddu ñu mel rek ak lu ñu ñen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax ñu tambali bi نكم على الاس واي مين بالمكو رك ديوخسون برام نكو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك
2: انت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الخائن في محكم تنزيله لخدمنا الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والخائل ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيرين مودو ميتام حفظه الله بوك أوريتيري راديو خسيدة أونلاين dellu ci wat nañ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté fi ci sénégal depuis juroomi waxtu ci réewum italie ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada wëru bonor ni wëru rabiul awal wëru rabiul awal di wër wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru banur waye wéru mucc wéru banur waye wéru mucc wéru taxé luko waral moy sababu ki ci ñew adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonod ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegaliyuni ak fuñu mëna nek waye la sima المريدين والمريدات خاصة الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره gina buñu sante yalla julli ci ab yonentam alayhi salatu wassalam ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon xeyna la ci dess ku ñew fi ci suñu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol mawduh bob moy ban moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المصرفة نجرينال جدوك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينم اك جدوم دافا ام نجرين اك ديكم ادنا دافا ام نجرين سي جوليت سي ييفر سي ماك سي نداو سي نيت سي جينه سي حيوانات دي سي جمادات دي سي نباتات دي moy ndogmenti jamadat moy amul xel ba ci nabata di mi ganchax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeeri sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal len yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama binde asaman ak tay bama binde suuf ak tay bama binde aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonou yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne usum bonheur bobu ban bonheur la mune laqad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xame ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti di ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba keureum du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisse soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisse soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jele ci seen bir la ko genné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li len di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo muni waye nak la fa nek nga fa téréwut la fa nek nga fa انما انا بصر مثلكم يوا الى وانما الهكم اله واحد اخاي يالا ني اخاي نيت لاكم يين دي واي اتاسيون نك امنا لوم ووتيك يين موي مان داماي كومونيكي موم داماي كومونيكي موم ديريكت يوا الى صلى الله عليه وسلم لين يالا واخ ني لين سي سين بير لما ген نيت لاكم يين اخاي سون بوروم واخنا دغ واي ووتالنا ماك يين سي بيت نك ناخ مان يالا داي واخ اك مان يالا داي كومونيكي اك مان ديريكت sa buma ko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun muslukum yuha ilayya nak way yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni si ni bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse way yuha ilayya de bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom ne ko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen bir dila yoni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek aywa do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamene muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokk seigne touba mi ko doni bimu ñewé ñepp ko bokk lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alaihi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhiyu du affaireu partisan lil alamin bokk na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tirem ba muy tuddé jasbu jasbul khulub muni wasalli yas an-ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab an-ni'mati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wasalli yas an-ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wasalli yas an-ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yërmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bepp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji malay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abou lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abou lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan amina bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yew ko na ñini suwayba demal nga wax ko abou lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko suwayba dal di daw ñew ni abou lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumbu soxna soxse yeyu kuna waw lum am muniko xana gor abou lahab da bege bege beg bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddou libérer suwayba suwayba mi nekkon ci mbubu jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libérer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeké bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abo la habda bik ba gorel ko suwayba way bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsédo ngeen di jamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jam jami yalla lañu abo la hab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bëtti sa bisub juddu bay gorel sama jam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dal lam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mag bayam ño bok wenn way jur waxu deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yimul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom amul la xar wa fi ma bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alaihi wasallam le ngeen deg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alaihi wasallam yam ko fuko yalla yemu tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu len jeglu dog yoy yi nga xamni aju ci sunu ciobare ci mbirum machine la len koy jeglu bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ño xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mani Abu Lahab bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bepp ba gorel ak jamam sallallahu alaihi wasallam dafa ñew jamono rek tambale libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doole ba nuppi nak japp leen jam mo xam dañ ko jënde ci ku japp jam wala lu mëna doon suwayba abou lahab gorel nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lu mu am goor mu contane ba gorel suwayba mani abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom ne ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañu ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratak al aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaam yi yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len seen jam ñi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day waxu top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lelem mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naccal ko alquran wacc na xass bo la xam saga ko traité ko n'importe quel comment mom bo la xam way and ak lol lepp bo la xam mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci nittal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka ghala fi nar waye abu lahab lo nekké fo ne muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba legi ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnaini lulul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti bo la xam moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri ni ko waaw abou lahab li foko amé ci loko jëlé mune xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorél sama jamm buñ wax suwayba ci la yalla deug néna munta faté mbig moma beggi mbig ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab bege ci momit ba gorelum jam gudi gogu sa bu jote abou lahab neena yalla da koy seppe safara tek ko ne muni ha touti bu gudi altine ji weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu genné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq
0: di dépasser alalam yemu ci muy def ay salatu ala nabi yemu ci muy jang al qur'an yemu ci muy istighfar yemu ci muy jokk ak bokku guddigo ak yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank
2: ihtifal mawlid rasul bidaa
0: no lank yeen ñi koy wax la wax no lank bu wut kunu lank le
2: yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bidaa
0: no lank ngem abo lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang al qur'an di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal nga ni ko li ngay def bi dala
2: li ngay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lank le man day lank bout kuma lank le Abu Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandar ke da ko dan sonal ki dan ko defandar abou talib defandar na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atteindre objectifam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt dan am bi fi sun baye bayiko intérêt dan am dan ko amé ci suni baye nga xamné suni baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoyé yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé ken gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suni baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arrêté ba ñu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug dara la dul arrêté mo ne ci deug comme munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fet bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man ni ko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu ne ko loola dal mu ne ko dama xëss wel mu ne ko bay té nga bay li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy deg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la len fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yomal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu bax ak fum ko mëna gis donte samba ndjoronay la da ca war ni lab ni wéñu daanu ci so waye par lo tax nga dal xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abou lahab mi waxon yonentou dama wel abou talib la abou talib mi waxon yonentou dama xes wel deglu ko
3: muné ko dom xamna né yow ko sincère nga li wax lepp deug waye dama xassu yalla ah yunus sallallahu alayhi wasallam continue diko wo ba karam bimu tedde ci lalu supram taxul yunus bi sallallahu alayhi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar défendeur gim ko défendeur mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légui lén dong la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendeur la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendeur la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendeur la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la

te amul njariñ ñu tek ko fee ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakaar l'islam lool doylo l'islam lool gëm l'islam lool waaye ànd ak loolu seen gëstu xaw a des ba tax na yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni bëgg-bëgg rekk pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadith bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci àddina mu mel ni hadith boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñépp dégg ko yonent bi alayhi salatu wasalaam ci hadith boo xam ni Abdoulaye Ibnu Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa mas a toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak àddina bi mu dëgmal mu ni ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hëramik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawtik yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi déglu leen 5 points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañuy yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw muy doomu aadama xam ngeen ni ñett daje ci kawam mooy li ngeen di tudde ci tubaab passé présent futur ci arab di wax al madi al hadir wal mustaqbal doomu aadama ñetti temps yooyu ñoo ko séq passé lu yàgg yàgg day ñëw présent yaa ngi ci fexeel ba bul esek futur ma nga ci sa kanam di la gàttandu dawal gaaw njëkkalante ak moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi axtanim xamsan qabla xams profité leen ci seen juróomi possibilité balaa contrainte balaa juróomi contrainte yi di ñëw seen juróomi possibilité na ngeen ci profité gaaw ndax am na yeneen juróomi contrainte yu nekk ca kanam yuy ñëw sa bu xasee aksi dootu leen ko man sababaka xabla harami bi nga tolloo ci sa digg doole bi la sa waajur yi soxlaa bi la sa jamono soxlaa bi la àddina soxlaa bul sacrifier sa bopp ndax intérêt personnel benn waay sababaka xabla hëramika bi nga tolloo ci sa digg doole sa avenir nekk ci sa kanam nga war a atteindre sa objectif mu ni brik waay na nga fexe ba bul ko basarde ngir intérêt benn waay sànq sa bakkan ngir benn waay sànq sa bakkan ngir benn waay sababaka xabla hëramik mu ni ndax boo sànkee sa bakkan ngir benn waay moo xam dangaa génn ngir bànneexu benn waay ñu jàpp la dugal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yàqu na ngir intérêt benn waay intérêt benn waay boobu ban la mooy waa ju bëgg a falu ak ku mën a doon yonent ni lànkal lànkal ndax sa avenir mooy sa sabab boo ko sàgganee ba benn waay ni ko coppet yóbbu mu naa mu ni perte nga ndax hëramika nga mi ngi sa kanam di ñëw mooy boo si jógee même boo màggatul ndax màggat du firi rek yax yu funax ak yaramu ras waaye màggat day yegg ci dootoo am possibilité pour def dara te fekk yaa ngi toll ci sa digg toole yaa ngi ci sa 30 ans yaa ngi ci sa 40 ans waaye mënutulaa def dara ndax lu tax sa àddina yàqu na lu ko yàq mooy ñàkk respecté sababaka

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكم في راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Am ngeen jamono ci buru lañ tollu doomi ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñewit ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fas yene motali rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayyi ko ci al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya sheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemele ko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ñi muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalul lima yurid luko soob lay def ci waxtu mu ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nangu ko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemuñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu kenn xamut alal joju fiñ koy bayyi mu wagnu ko nek sa lorange alquran ngi jindi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle benn objectif rek lañ am moy dajale alal nek milliardaire rek moy sen obsessif waye sen yoon ci ko raflé sen yoon ci ko xif sen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom buñ ko def de ñi ni def muni ñom dajale alal bu nupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo non alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow defo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogné ko dama koy mu xogné li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajé leen ben place bu kéro gé di bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkelé do jekkelé do jekkelé mo tax dina ay fara do xani tamé baxna tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tamé de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tamé waye nak israh bu ci bok moy yaq yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisé ngi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yéena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñay yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan saxina lool la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedd la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wuliy ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila dégg na sa alal xamna nit am nga ko mu def pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délo ko loxoy nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis yum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé du la gis Seigne Touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox Seigne Touba ne na boko jox melal ni xinu saq fasbuk alayhi mataral ata melal ni xinu saq bokay jox melal ni xinu saq motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara ñew ci motax Seigne Touba ni in kunta saakhinan ki may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku léleg ni solo dalal ñew fi man sa kër gëré ba tay dama amagu robina na bëggoon nga dimbalé ma ci xëccël ma robina ko xam ci wab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndaysaan waye yaakar ah su ko defé mané baxna dégg nako léleg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye woorna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la Seigne Touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin Seigne Touba ni bu fi neur alal ji jeme ëlëk da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi neur jëme ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mana muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nagn ko indil alal mu diko seddelé bamu jeex mbindanam mini ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes sayyiduna aisha ni ko hé faté won nako wallahi boba ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xamna waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xolal sa telephone rek boko xolé gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su lu ko wax seigne touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlle sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñini waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re degen mu yor daara xulul lumbe wa ngeen mako joxal million baye ibre degen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañ ñi lank lañ ñi def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jiko sangara ño xam waliyaz billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la muni ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal muni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur muni deedet yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بوموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي 88 بيمي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مونو خورو سوارا انكوي خار ملي كولو تخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارال مسا دينتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا موسيبا ريك لا فا فيك وقدم على ربه بشر musiba rek la fa fek bayi nañ ja botam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayina fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayina fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la li way nak waqadim ala rabbi bi sharri ba nga demé sa fasa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khairi way wa qaddima ala rabbihi bi sharri bi mi dem bayena ak njabotam tiranga bi khair tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sarxe li nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jotna de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak way da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passé 25000 francs away señ bi li kenn xamu ko di kenn xamu ko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal xiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rekko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal nima ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam makoy final Ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dosé Ousmane yépp na nek blanc effacer yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit dañu ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeewi ci ñom duñu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xetti li len nima yalla ñi aljana len ya len la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekkene xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la faaka ñaari bor la mom alal faaka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhira mom alal alal ju lew faaka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhira jak alal ju lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben ampoule waye bamu fayut deedet ampoule waye am yep fayna len yereelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu akhlada da am ci nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggé ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolu lay yakar na li fek alal jangfi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu bié ser lu rew sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo bu wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu akhlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kenn wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo set señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa pochette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewoo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca boole nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waaje ca kokki comme na waaje ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal ab robina keur guñu nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal ab robina motax señ touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom señ touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masse nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe di sarxe di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wiral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wiral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax señ touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal ju lay upp na mune fakh talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasse ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la señ tuwax te masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutal lenen borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe rina mënta indi dara lu reuy li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yem rek aha xamal li joxe nga kérok amma sama classe gi nga xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp di ko dañ cey sante ba ñepp di ko alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeenit rek lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna yalla neen bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talhata defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu xérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so waccu dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yépp titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam bi du madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ni ngok jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digña am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko may wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min sayyin fa inna la abi alim alquran la Abu Talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alali morxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxaju ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata du farata de
1: du farata
0: jox ko nit ñi aje jiko makka
1: du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko
0: farata la tabaxaka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata du farata té ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mu ne bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun والمؤمنون المؤمنون جنا يالا تخ نامن من يالا مانجي جادي ماغي ني سي جاك جاكار لي غاي ديف غيسناكو اسير الله امركم غيسناكو دي بو فكه يالا تخ مان خمنا بو فكه بولا اتا ركيغا دا ولا جي ديمبالا تخ نغا جوخا كو مان خمنا فسير الله امركم خمنا دي لي تخ نغا جوخي كو xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ne xamna de fekke lolo ta xamna nga yalla mom moy alimul khaybi wa shahada ya alamu sirra wala bok ya alamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gëf yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gem ni dagn koy sédé way gem dagn koy sédé bimay wax lu melni li abu talha ta def te serigne sek def ko serigne sek lelu mo soukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañ dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki demb de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen way ñom li lu tax ñu jog taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla len di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom buñ ay parparlo duñ nit parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñom ñepp lañuy deg seen carte ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu baye gis nga wal mu'minun ñom ñepp ay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defandar leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ
1: waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax yalla néwul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbéddi mi wallahi bisé ngi ñëw mu na mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñëw témoé ko ñëw témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laaj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam na wax deug yalla alali jambar la gënal ci alal mu ni aha kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mu na momu len ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu len fu ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok na ko ci likoy musul ci safara moy dépasse ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara walaw bi siqti tamra ittaqun nara walaw bi siqti tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexe leena mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sarxe xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamnako ki nga xamni amut dundul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoom moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël joxe ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teere da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow mene ko li pexé mu ni sal xel juroom ñaari keet yu weex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa ko ciep tanta mum gone yi man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi badje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko gudd te reey te ndol rek mom ñu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tuddé sarax ñom lool lañ tuddé sarax wa lool lañ tuddé sarax
2: wala nga xey jënd juroom ñaari donji galas donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amu rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi galas ha mëni bobu sarax mën ta fekk juroom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Seigne Touba naan juroom ñaar fukki dee yu ñaaw mom lay fank صدقة واحدة خط الضفاء سبعين ميتة من سوء فاء سرح بي فاي ميروم يالا خول كو تي ريك xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seyum ndox ba xam dana fayam biir kon bu señ tuba ne wa tudfi'ul qadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakkar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit keyit tabax dedet ci dedet dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara safor pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bay ah legi tay safara wi fay mune sarax bobu la wax man señ tuba sarax bobu moy fay merum yalla safor pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bay day mujj fofep lu rek ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji niw ci doole ne yek ni sarax nga ko ne yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna mel na mbokum geewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turam may baña mo massa netti

Abou Bakar doomu aadama rek la. Mu xëy ni ko génnal sama appartement, génnal sama kër. Non seulement yaa ngi may fenal, waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot, génnal sama kër. Xam nga lu ko yàlla wax, yow Abou Bakar xanaa li nga doon def yàlla taxul. Fekkee li nga doon def yàlla tax, yàq gum yàq sa der, wërta tax nga balee ko mu génn kër gi, xanaa yàlla taxul. Wallahi yàlla xam na ko. Li may wax nii, ku ko laaj kilifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la. Amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la. Ku bëgg lu baax la. Mu doon ma dégg ci rajo IRCAP, booba tudd woon IRCAP, defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV, comme wala yu mel noonu daal, avant muy tudd IRCAP. Foofu la doon dégloo émission bi, parce que yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu. Mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye, Habib Gueye. Mu jox ko sama numéro téléphone. Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba, boo taxawee ci bunt ba dana la fekk. Damaa génn fekk ko ci bunt bi. Mu nettali ma situation mi doy waar. Ni ma damaa bëgg a man alquran. Ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya, jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Maa ngi koy doog a nettali tey. Jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Ñun ñëpp dañoo daw res. Te ci man la ñëw ndax man maa siiw, man lay dégg. Man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ko état ñama song. Te man état ñeme na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu taxaw ëllëg. Te yéen ñii état ñeme wu leen a song, jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran. Ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw. May naa def la Abou Bakar defoon rek te wéeru ci sama borom. Xale bi fii la nekkoon di jàng alquran. Waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man. Njaboot gi ñëpp joteeg naa ñoom et cetera et cetera. Waaye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëm yàlla tax yàlla taxoon muy def. Jamono bi may waxee yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale. Daara la yor di jàngale. Mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale. Waaye addina moom mu ngoog. Boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara. Daanaka doo def dara. Addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel. Abou Bakar bi nga xamante ni waa ji bind na Allah iim ci ni Abou Bakar doomam da doon nangam munu ko génnal sama kër. Yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma. Moom nañu alxuraan di misaal fa ama man. Mu ni fa am man ata wa taqa wa sadaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikhaa jarabil ahla wala sawfa yarda cay top wala sawfa yarda cay top. Sun borom mooy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yàlla tax. Ku ragal yàlla la, ku mën a def njekk la. Waaye jëfam jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana. Mu ni Abou Bakar mooy koo xam ni allasi yu'ti maluhu yatazakka. Buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe. Lu muy def yàlla donga tax. Kii mu ko doon jox wa maa li ahadi indoo mi ni'mati tujsaa. Jëfalu ko lu tax mu war ko koo defal. Xëyul entreprise am góontalu ko liggéeyalu ko. Wa maa li ahadi indoo mi ni'mati tujsaa. Wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay. Da ko doon def ngir yàlla rek. Ila ibtikhaa wajra bil ahla. Jimmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Abou Bakar. Malgré gis nga fi journaliste bi mujj ak moom mooy def ko Allah iin tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. Suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax wala saw fa yar daa bisi ngi ñëw
dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisa nga ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan yu jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxe te wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul way amna lo xamni kuko neura yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rod ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën du far aw reddam dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kën du far aw reddam ku far aw reddam dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñoo donte amna fi ci afrique ñuy diblu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñoo xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant sori wu ma lool sax dé waye yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man de dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom mustafa mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal mustafa mbay sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla na len yalla sop yalla na len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni bëcëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya
fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnante di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fepp fu ñuy defal lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juuram rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juuram ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax way pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serign ko so ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko teyërum ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fu ci bitim rew te serign moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tudde radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serign yuman ñang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serign moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillahi rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay bëgg nu ma de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma de wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek gaay bëgg ñu ma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaayhi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jul yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla kep mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi demb setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tuumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo nu xibar ni
képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga ne wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi dañ ko nettali munkir ak nakkir. Waaye ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité loolu la yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax sàkku leen tiraanga yi ci dignité yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla yërëm yàlla nañu yàlla dimbaleel boppam yàlla nañu yàlla taxaw. Kon suñ mu di ñamale fa waxtaane beneen yoon di ngeen nodd gi noonu ñoo ngi wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tati musalihat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina qillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tu'akhisna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil alayna isran kama amaltu ala lisani min qablina rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bihi wa fa anna aghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala qawmil kafirin ya rabbi allahumma tammil lana umran sahih lana badanan wa hab lana rushda wa tawfiq ya allah asbil suturi أصلح أموري كسل قوري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سانداه وصلى الله على محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñu boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bàyyi wu ko xel, xolam dana entaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaah, jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente salallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Moudo may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي القلب سليم جناو القلب سليم موي القلب المؤمن امنا بنن قلب توب موي القلب خافل جناو القلب الخافل بلا نيه خنغ تديكو القلب مرض القلب فيبر جناو بوبو امنا القلب امايه ولا القلب كافر موي قلب غومبا ولا خول بو خامني دافا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خول بو بيلي خول ييغا خامني موم لا القران دي جوندي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجين يحسه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور بروم ني خول بي ماي جوندي بو تي بروم ييغي سي القلب امايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي گيج تي سوفو لغ لغي گيج نينا او دوس فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو من يالا ما جيل اي نير يو تال اك اي لندم يو تال tek ci kawam muni waji ci bopam bu yekete loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci tenk loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xettali wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba بملني خلب ابو جهل ما خلب ابو لهب ولياذ بالله ولا خلب فرعون با بروم ديسوكو مانا جينديتي لول خنا رك صوباري سون بروم خاينا صوباري سون بروم خاينا لولو نك دا ملني مونو دال سي سونو جامونو بي دا فا ملني فال يي باري دانيو گومبا تخ لو رين موساكا رحمه الله neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumbalu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum dom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñey dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikon yang ko dan sento ci ki xamul te nangou wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jikon yang ko dan diggi ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangou wuté deglu ak waré nangou wuté deglu alquran nangou wuté deglu hadith nangou wuté deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam dan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpul wut ni jang nañ kenn umpul wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ca jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko wowon mu won li li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam illahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetu ñu morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yeneen ci nit sangam moy na dem kasso yeneen ci nit sangam moy na de yeneen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tuna abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonnati sallallahu alaihi wasallam bokku wona ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keurign li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keurign lu tak ba def dom ken meunatu ko upp bam boy keurign lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tahara ñu wax lasa xam ni ponta di magya mom la len yalla wajale señ ci bané na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ ci bané na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce il nga gëm ngay yéné sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay dé néna yéné neeg la borom ma tay fanan wala ñay néna yéné neeg la borom ma tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul moromu dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woron xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci tawaré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añané ko ko yemul ci añané ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko lum jot lonku ko leg legi nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beute muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko mu ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu ko ci laq laq la ko wër wërale sil naan ay sil makhak nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara ni ko dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sulumatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal bolam doto nangu deug muk muk muk wax bo xamni amo febaru reyn nak ku deug bayiko soko degge rek nanguko ku deug bayiko rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg deg deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn na ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug soxal doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyn yeeno ko fagul seen bop di fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn reyn reyn ulama aw tassof dañ daan wax naan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fankat rek fankat fenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat fankat ك
ken kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam yu am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum nekkatu ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo ndax nit dana def bakkar bu reey bobu ñu wax ndialo mu ngi yow ndaw bakkar bu reey waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw te fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ni yow ndaw bakkar bu reey waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mune ñi yow ndaw bakkar bu reey waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuro ko def de ndialo nan sangar wuro ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reey bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamni dafa am ñi ñi tudde ay fenalop ay fenalop yalla xamna ko ay fenalok ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci manafen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku selani cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musté def lu naqari yalla waye bu tayamone muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel té di ay kilifa am amu ci kenn ko xamni cheikh muntakha masna la def ni yëkëti saxol ay kilifa am la wax dé bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolup kilifaam mom cheikh muntakha ay téréwul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dana ko ye bam yew wat mom xol bu sagat bobu yep man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ñeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax gudd ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay lool li ñu wax de nan tay faju delu len ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacké néna radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yéré yi dat nga bu mu dat nga ba jeex ndax togaay bu metti Yaronte sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto waye yalla folli nako di da yakar mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla sédé nako bi may doga sañ ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafé ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafé ngon amna ñom ñu xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam bañ ko waxe loolu leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada li ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun
ndom neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi xulle bi marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolu kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa sus sidal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xirtal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khullu bi maradun fasad umullahu marada wallu asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bi ma kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la ma kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu sagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat gi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di dé nga xamni duutu am yermande bu la né diw faatuna nga ne yalla na déké sawara koku nim bañé won diw yalla na déké sawara koku lim ñi def yalla subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekké ni delu wo gannaaw xam nga fan moy sëg muj ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم قساوة ولهم عذاب عظيم دلوا الغناو دا بو دلوا الغناو في دوم غي مجي ختم الله على قلوبهم سن برام نينا خول بو برام فيبر تي نغو تفاجو خمغا فمي جيم اك موم لغي داماي مجي كاستي خول بي وخنا لغي ني yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be deux jours auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon ñu yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax mu ni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yene ko dégg nak lool la tontu koko dogul ma yene ko ko kat wa yalla xamalon na mani dana faatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina wa yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sow garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amatul benn virus bu mën a dugg sa xol, mu ne alxalbu min ya fisal yow mi xat salima min kulli reynin wa bi rahmaana xat alima. Yàlla ci boppam moo ma ko xamal la sëñ Touba. Yàlla ci boppam moo ma ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am, xol bu am jàngoro dootoo ko am, xol bu am reynu dootoo ko am, jeex na, c' est fini. Kullu mawludin yuulidu alal fitra la si yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Sallallahu alayhi wa sallam nee na xol bu judd da ngaa juddiwaale, xol bu laab, xol bu set, xol bu yéen a ñëpp jàmm moom nga juddiwaale. Waa kañ la la coxor gi dugg ak kañaan bi, kañ la la dugg mooy virus bi. Virus bi nga fekk ci àddina, virus bi borom xol yu leer yooyu, borom xol yu set yooyu, ñoo nga xam dañoo yéen a ñëpp jàmm ñoom la alquran di jiñ. Ñoom waare da leen di dugg, waare da leen di dugg. Da ngay gis koo xam ni ngeen baal ma jàngul Basim mi mara, Basim mi mara jàngu ko borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële, weddi ko teg fële. Ndax lan bànneexu bakkanam, bànneexu diw li mu wax àdduma ci. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li mu waxee dëgg. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li ñu wax de am nga liberté bañ ci ànd, waaye li ñuy waxee dëgg. Kon nag ginnaaw yow àndoo ci rek ñàkk ci ànd doyoon na, waaye nag jëlaat yeneen kàddu yu ñaaw di ko teg ci ab deram, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut. Borom nee na innamal mu'minuna allazina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Maa ngi leen di misaal xoli gaañ yi nga xam ni gëm nañ yàlla. Borom xol yu set yooyu, borom xol yu sell yooyu, ñu ñoo ñu mooy ñi nga xam ni saa buñ déggee waaraate gëm ko. Seen xol di nux nuxi ngir ragal yàlla, ngir tiit. Mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indi leen ay prof, indi ay prof yu leer. Jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi, nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax do ngay dëgg, waaye da koy falang fële. Ndax lan? Intérêt personnel, wala mu bëgg laa humilier. Ñaar yooyu rek la ci jublu, waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la, xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadat um imaanan. Boo leen waxee, boo leen indilee ay prof, day dolli seen ngëm, day dolli seen wóolu ci yàlla. Nii may wax ni ñoom ñoom gaañoo ñu le mu ñooñu foo leen fekk. Wa ala rabbihim yatawakkaluun,

mu ni kooka bàyyi fi gone njàng mi baax na de mu ni mukk moom daal daa yërëm ay goneem day indi yóbbu moom daal doomam di yalwaan te kenn képp ñett lañ waaye kenn doo nga ci yalwaan mu yóbbu ko doomi sëriñam waaye amuñu fa weer mu bëgg ma leen a delloo sëriñ ma ni ko mukk mayit mukk wayu sakkihim mënta ñàkk nit ki boo ko bëggee dimbale danga ko yar danga ko yar danga ko yar loolu lépp daa nekkoon xeetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu di ko barkeeloo waaye da nga ci gis koo xam ne mën naa dem ba ñëw sax daanaka du am lu ëpp sax ñetti ti bi ceeb wala ñeenti bi ndax kër yi ñu wër fii dong lay doon waaye gone bu ko ci tàmbale rek nga gis complexe bi commencé deñ ci moom xalaat yi muy am ni muy resonné ni muy resonné ni muy resonné kon nag loolu mënta ñàkk ah loolu nag lañ ñu fi bëgg a jëleen ngeen baal ma loolu lañ ñu bëgg a jëleen waaye bis biñ ko fi jëlee wallaahi danañ door suñ loxo ci ëkk danañ door suñ loxo ci ëkk de kon nag nañ bàyyi ñu yar gone yi jàngal leen tarbiya leen xamal leen sëñ Touba day radiallahu taala bu masaan di joxee njabootam muy jàngi te li may wax nii maa ngi ko jëlee ci koo xam ne kooka kam ko jëlee ca sëñ Touba la ko jëlee mu ne bu masaan di joxe nit muy jàngi day wax ni soo demee na ci ñaar daje xam-xam akub yar mu ne bu fekkee ni nag seet nga seet gis ne ñaar yi mënuñu cee bokk daje muy xam-xam akub yar baal xam-xam bi te def ci bi yar def ci bi yar ab yar moos ku ko am kay xam nga nii ñàkkatoo dara yar ab yar moo ëmbaale xam-xam xam-xam ci biirub yar la nekk xam-xam ci biirub yar la nekk moo tax sëñ Touba toujours bu wax da naan al ilmu naafiu ak li ñuy tuddee al adabul mardiya xam-xam bu am njariñ faw borom ci biirub yar lay nekk falaa budde mënta ñàkk falaa budde mënta ñàkk kon nag yéen way jur yi rikk waay bu leen déggal Touba bi lii ñu leen xalaatal man damay wax ni sénégalais waroon nañoo yeewu waroon nañoo yeewu de waaye saa buñ koy gën di nelaw ndax du Touba bi barki diem boo njaay moo ni ñu woon fii ni nàmpale ween baaxut ah borom xam-xam yi taxaw nii day Touba bi day kàcc waxut dëgg mu ni waaye nàmpale ween baaxut day tax lii day tax laa wut leen ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk booba Touba bi moom li ko itteel mooy koomum addina gis na ni usine am yi ñi ngi ni wéyam kenn nekkul ca usine ya di liggéey góor ña cay liggéey mënuñoo masale liggéey ba ñu bëgg jigéen ñi dem ci usine yi di liggéey ñu ni dee leen nàmpale ndax xam nañ ni ku yor doom di nàmpal boo ko nee kaay liggéey day yóbbaale doom di wala nu mu koy def ñu ni kon léegi nañ créé biberon ñu daal ni léegi bu ko defee jigéen ñi dem di liggéey waaye gis nga biñ demee ba liggéey ay robot yoo xam ne mën nañuy liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mën a liggéey ci usine mën faa wuutu doomu aadama yi ñu xëy ni ñu nàmpale biberon ndekete baaxut ween a baax ñoo ngi nii dellu siwaat ci nàmpale ween te naka jekk moo baaxoon kat naka jekk moo baaxoon Touba bi moom interim rek lu interim nekk rek gis na ni moom fuuti na am réewam perdi na amatuñ éducation bu baax yëratuñ leen mu leen neex mel xam nañ ni soom as ñoom seen àllaaxira yàqu na seen àllaaxira du baax ba nuppi nag ñu bëgg ñun jullit ñi suñ àllaaxira yàqu nu seen àllaaxira yàqoo ba tax nag ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñoom ba seen àllaaxira yàqu ñun tamit ñu bëgg caa jaar loolu la ñu Touba bi naral xam leen ko lànk leen lànk leen seen àllaaxira dafa yàqu ñu bëgg ñun jullit ñi suñ àllaaxira yàqu ñu bëgg ñoo teg ci yoon ba nga xam ne ñoom fa lañ jaar ba seen àllaaxira yàqu ndax ñoom wóor na leen ni seen àllaaxira yàqu na wóor na leen ñoom xam nañ ko xam nañ ko de kon nag na waajur yi delloo si seen xel waaw na waajur yi delloo seen xel mën naa ko lim yu bari yoo xam ne dañ ñu ne woon baaxut tey ñoo xëyaat ni ñu baax na ñoo xëyaat ni ñu baax na kat nàmpale biberon ween wi la yàlla bindal nga xam ne bu gone gi feree sax dootoo gis meew ween woowu nga ni biberon ko gën xanaa ab dafa koy nangu dafa koy nangu waaye gis nga sénégalais yi topp leen ca te du dara lul sénégalais yi nga xam ne nii ñoom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñoom Machiavel léegi nag sénégalais yi nga xam ne ñoom Machiavel moo leen yar tarbiyé leen jàngal leen ñoom it bi ñu ñëwee convaincre suñu sénégalais yi nga xam ne sëñ Touba leen yar
Alhaji Malick len yar ñam ñu fexé ba convaincre len ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warana am fayday lank xamni makiyavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhaji Malick ndax ki nga xamni mo bind makiyavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhaji Malick jang bu ñu pidi ko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bopum dongalu yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën dimbindef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lu lol rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek ndax ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digëm ak def ab safaat ah lool na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak Seigne Modou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna Seigne Modou maangi ñin balma maangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la maangi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cerno bu darul mannan sun borom wërël ko guddal aw fanam bayyi ko ci sun kanam ba ca kanam ak kanam ba ca kanam ak kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk mukk mukk mukk modi alkhamis ji wessu barki dem da and ak ab tawam ak mu njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cerna mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew seet ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawma luma fanano danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi mangi yalwan bepp julit bo xamne soppe Mustafa Mbaye Samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cerno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolu mang koy yalwan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamne xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la berebub Seigne Touba la daaray Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xamewuma ko ni Seigne Touba fi dikone xamewuma ko ni mam Thiarou Mbe Fatim Mbacke fi dikone nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira moñ day bis bis rek ndax beg ndax beg rek ndax beg rek ndax beg rek ak jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam Thiarou ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jaam soppiliko sab jaam rek waye tiranga jiimuma lebal xam ngeen ni munumako fay de munumako ko fay de yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينو أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. أيد الله ونصره. بك أوريتيري راديو خسيد أون لاين جلوس نيو نين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التعليم والمتعلم نيرينال جانغ اك جانغلي خاينا مودي وقتان وا داني لال توتو تي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax xam ngeen ni sooba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet dëkk bi ñu nek muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fi xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay misereum ay mebetum ay intention yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhul Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnati wa ilm yow sun borom nang ma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dekk way jeffe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon nang ma defal dekk way bo xamni dekk way tolerance lay doon day meuna tolerer ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet du ñak leg leg am lu ci tabbi ja man ko tolerer ko moy lewet wajjal bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida dama defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay don dekk way jub ak jubal lay don dekk way deug ak deugal waye nang ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deugmal sama dekk bobbi rawati na ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day défier loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafouyé koko moy kayde kulli sihda fexam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pench mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mun bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi ma in basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokk julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day dañ ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna munu wajalu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan lañuy doon ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yo xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que tawri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaka inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmum idha raju ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabistu jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci waté informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben birebu jangukaay yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xuppu yé jangal liñ bayiwon gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amewon ñu man ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko sun borom waxe ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars wadé mé ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na ñariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangé xam xamu falsafa ñi dem jangé xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangé xam xamu droit islamique ñi dem jangé xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangé ni ñi défaré avion ñi dem jangé ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mëna jariñanté xam xam bobu la sun borom wax naan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa la yurusu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñi nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nekk ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngui koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ginya muni waw lutax muni xana ridda allahi wa daril akhirah wa isalatil jahli an nafsi wa ihya'i ad-din wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda alla wa dar al akhirah wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya al din neena rafet na jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mu ne waaye intention bi na doon am ngërëmal yàlla xam-xam bi nga koy wuti am ngërëmal yàlla na doon sa premier objectif bu la tax a jóg na doon sa intention ñaareel intention mooy wa daaral axira xam-xam bi bi nga koy sàkku ji intention bi nga am mooy xam-xam ba jural la boo dee dem àjjana yaa ngi ngeen ci masaalikul jinaan sëñ Touba nee na am na xam-xam boo xam ne day wool xolu borom ba nëpp borom bu dee dem safara waliyaasu billaa mu nag xam-xam bi da ngaa war a fexe ba mu jural la dee dem àjjana wa daarul axira risalatul jahl soo dellu see nga dindi réer ci nit ñi fexe ba nit ñi dootu ñu réer conscient fexe ba doomu aadama yi conscient mal asaf suñ jamono bi ñu toll sëñ Moodu li ëpp ci doomu aadama yi conscienté wuñu wallahi lépp ci doomu aadama yi amuñu conscient rawatina nag ñu jàng diine fi mu nekk nii xale yi ndaw yi doog a jóg ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñoom ñoo gën a dee conscient ci képp koo gis parce que lu tax li ñuy tuddee conscient ci l'islam lu caagi lu jàng tubaab rek tubaab bi jàngal la boppam ba nga fàtte sa bopp te yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam boppam xam yàlla yow nga réeree sa bopp ba topp koo xam ne moo la war na topp di déglu say ndigal yow yaa mujj nag wàññi ko topp ko di dégg ay ndigalam yi responsabilité foofu la mën a yem yow ku la waroon di déglu nga di ko sant muy def léegi yow jàngal na la boppam ba gëmloo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bàyyi sa intellectuel islamia ñëw fekk ko ci intellectuel am moom mu di la dirise di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ba nga xam ne bu la yàqula woon sa alal sax nga yàq ba léegi sax bu la laajee sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way saalatil jaal yi alquran junni na ko lahum qulubun la yafqahuna biha neena am na nit ñoo xam ni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñoo xam ni neena amuñu conscient duñu xalaat wa lahum ahyunun la yabsuruna biha am na ay nit ñoo xam ni vraiment bëti xol yi ruñu ko xamewuñ ker ci biir lëndëm parce que amuñu bëti xol aynul xal bi lañ amu amuñu bëti xol waaw ku jël përëm wuru ku jël përëm suy ko ba mu nuru wurus waaw da koy suy ba mu nuru wurus nga seen përëm bi di leer leer yi yow wurus nga yor de wurus moom nga yore pero or jamaa bi gën a seer moom nga yore moom mu yore ab përëm taxaw ca naaj ba muy leer leer yi mu di la wan ni la sama përëm bi moo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni kooku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul bëti xol amul bëti xol amul bëti xol da ngay yomb nax ku amul bëti xol doo conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mu ne gis nga nag nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectuelam mu ne amu ni ay noppam dootu mën a dégg ay noppam dootu mën a dégg walahum azanun la yasmahuna biha kooku léegi day tëx gumbal lu loo ko wax dootu ko dégg boo waxee ba nuppi rek sax danaan da ngaa far xam nga barki démb rek ñu ngi may invité ci benn télévision may conscienté xale yi di leen conscientisé pour ñu dellu si waat ak seen xel ci lu tax xale bi saa boo waxee moom ñaari baat mu ni saa bakkan bi laa ci teg ñaar fukki dirham sax bu koy xëccoog moromum apprentem ni ko saa bakkan bi laa ci teg bu doon jéem a def manifestation ñu tere ko sax mu ni saa bakkan bi laa ci teg ma doon conscientisé xale yi nag pour delloo si leen wan leen ni leen ñi newoon ci lu baax ba dem barsaq ñoom fi mu ne boo leen posé woon question lan nga gën a bëgg mooy dellu si àddina conservewaat seen dund gi conservewaat seen dund gi ma ne loolu nag sëñ Touba moo nu ko xibaar sëñ Touba moo ne wa arqabul asiya lil amwaati raddun ila dunya maa al ayaati ña nekk bar sàq boo leen laajoon lan ngeen bëgg gën a bëgg mooy dellu si jamono est ce que ñooñu buñ dellu si woon jamono danañ ne man lu xew ñu ni saa bakkan bi laa ci teg waaye gis nga bi ma génnee ki nga xam ne moo doon animé émission bi su invité woon ma ci télé bi benn waaye da koo woo ni ko sawaay daal xam naa am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma dem ci ñen man xam nga kum dool kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ni may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoño ko and ak man bu melni mu mel on jema conscience conseiller xalé ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté ak par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax deug yalla ban paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ni lolou foye yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben réew mu muy jaay kenn képp ko mëna défar muy Allahu Rabbi Isti wa Jalla ben yoon la koy défar du ko défar ñaar yoon alors nga basar déko pour kan ben yoon la koy défar isin la bo xamné ben yoon la koy défar paré na ci du ko défar ñaar yoon motax Seigne Touba tel la ye ci ndjelbel bo de bo gisse ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ba nopi ken dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wurusula neena boko basarde ndax boko basarde da ngay perte mun waye nak boko respecter jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa jawharatun nafisa per wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatun nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisee Seigne Touba di wax nan yaqud qatiyal murid li qadir al bakhil murid musahsian kull marid ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi deglu joj wax ñene man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci genné te muy deug mune ah mune ken mun la te yegg ci yalla ken mun la te xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow mune ah mune li qadir al bakhil murid mune waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joggé ñew ci man te bëgg ma nax tax ko jog mu sahsian kul marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man mako éduquer du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanné ko xamni mako jangal koko da koy defaraat waye ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala umb musahsan kul marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musahsan kul marid kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dede aljana waye sa intention moy way salatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientisé len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bop doom adama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan

ci la tuba bi demé ba maîtriser jawu ji ba maîtriser jawu ji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profonde la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxa yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne muna mun ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam muna lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mun waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba a koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ne ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa isalatil jahli an nafs la borom ta'limul muta'allim wa fexe ba dindi sa bop yow ci ak rir ko santiser sa bop fexe ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arad Allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqahu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am ma ki la moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yarekat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bo un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw mo laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am ben biddu bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sow da fay bayyi leleg ben tahsir ci jawuji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak setané ci jamono bobu ci ngay déggé rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xamnañ xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax
parce que bu faté ni légui lég yalla day jël ben jamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmum lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisé dang koy top complètement yonnentou sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekkene yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firewli da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dana ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdoulad mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono duko yobale parce que jamono minul nenn jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélé buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono minul nenn bang koy niru ko xamni minul nenn nokoy niru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax mi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko muna am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima muni xam nga lu len ko yobbe ulaikumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nekk à la place mani dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamne dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba legi mu top ci ginnaw waajo ji di nal nal ci otom maniko man dako mo fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko né way salatu jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santi si nga do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gem sa bop mo gem sa bop baxut yalla neena ku gem bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gem bopam safara ay sa dekk way ku weddi laj ko iblis da gemon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la boy allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam
yalla rek gëm bopam ndax mom soxlaalul kenn dara soxlaalul kenn dara allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yaronte man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbali day xam jamonom xam ñu wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñu wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te bayi wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadlu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te bayi woko sama sunna si ku ko japp te bayi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew generation boba ñoy yes ba len jitu ne ku la qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fek yu balé ko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa bay nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya simi sey dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta santu mi nga yor bo do non doñu bëkk neek sax ta respecté santu yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bok ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger kuñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xamnako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siyaré ji genn kilifa dama joy bo wagnu mujjuma ko siyaré parce que nekatuma lu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñotay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarban nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo ñay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناج نيو كو ريسبكتيال وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونا بو خامني dafa am ay asa ci sey jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom genn ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñu diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci suuf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci suuf
gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xamni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekkeguñ seeni ngem dañu sa sa méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkone lu sacré dañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni ko légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënalona sacré la fa gënalona sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di joko association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leen maîtriser gassal leen ay thème wala ay forage ba récupérer leen tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënono sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci ñu koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu mako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Senegal fune way bayyi ko fa ñew defiye Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba roumoma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana bu dé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina duko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewiye Cheikh Moustapha dewiye nañ ko la xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibé yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye seen objectif mom atteindre nañ ko bëggewon en tant que ku jang tay xalat baxna leg da la nan da ngay poser question nan waw en tant que mourid nan la mané defé nangam mang len di laaj Ousmane.
troisième khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis serigne bu ñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi ko ko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamné kuko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kéro ngay gëja am jam té gaay yoon wowo lañ jaar dé dañu bëggën ben mom neurmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xamné moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gëdona jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañoo jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ken ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokku kenn ku leen former ño bokku ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bamba la gëm fofu lañ tollu ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen del tuul gannaaw ay ca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew ومايلو جولي الناس للنصراني ويل لمن مال الى النصران وا كوكا واخون دو سين مام ولا يين داغي لا ياكار النصران موي نيت كو خونخ ريك موي كيب كو امي فيلسوف بي كيب كو امي خلات بي تيغا بوك اك در بو مانا يور ناك اك در بو مانا يور تيغا بوك ياو بو فكنتني ايتا dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystifam mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba désacraliser li sa mam nekkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ñoo bokku lu ñi xex bokku lu ngeen di xex de yeral li ci ginaaw rido ba debal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomatique ñu récupérer ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teeli bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ke la wax ni la kay maak yow ñoo bokk combat wallahi bokku leen combat de mom combat ma nga ci ginaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis bu ñu joxo ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokki julit yi bokki ñu bokal l'islam dañu delo ci sunu xel
ñu baña yakamti sunu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imamu khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al ulum ad diniyya wa hiya tariqatu al akhirah inma tadruku bi kamal al aql lool la sayyidna cheikh imamu khasali wax imamu khasali neena amul suki sak ci ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xess nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituelle bi mu nermelo après adama non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie la tud li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wu ca dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sensé verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxawal leneen wallahi du taxaw yonentu kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonentu sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé fekk institution spirituelle nermelu lum ci daj na ci lu nekk dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat way yoon wi ñeem buñu wëñëkul ñoy jëm ci fawda bo xamni ha ku ko nekk li day du bax ay ca nak waaw kon suñu mudu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi njariñal xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am njariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen bal ma agression verbale musuma gis fako seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy benn touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sété ngi ni mo ri tax kako benn yoon bobu lañu massa xam ni nga xamé ni benn sahabi yu mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ca bañ leen embargo ca khuntima ca benn way ñew diko xor ñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko deratam touru bobu la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement
xam nga lay dagay dikku la nan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yonnentou xexut yonnentou musta xex yonnent dedet yonnentou dafa ñew fekk ñu leurmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lool la def yonentou da doon défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jiti nak mo né ci bobba nekul ci biir otom ay kilim diko upp nekul ci biir otom wut ay garde koram waye mom mo né ci bobba bañ dam ci bañam moko jité bimuy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bobba bañ dam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo né ci bobba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk tu du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma musculé fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sacré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon Seigne Touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li Seigne Touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nek nak ndax moko may resultat ku ci nek di nga am resultat xuma na ku ne ci leneen ngeen bal ma wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sante di gërem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi ni'mati tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

0: bis bu nek di gën di jëm kanam di walé di dem rek ta danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na guddu la waye japp na ñu du guddu ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci njël bin ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaquti jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaquti jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lu mu taw taw taw du am lu mu récolter lu ko waral yaquti jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéxi fofu dem ba yegg ci geej gi yaquti geej gi dañ dem ba doom adama dañu bëgg jinn mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mëna lu ko waral yaquta gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaquta jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaquta geej gi ba dut leen am jinn ngeen lek dara waru lu ko dugul yen yena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dul yen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu nako yen doom adama yi yena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen souf ma islahako ba nga xamni amina sanako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma amina ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna souf bu souf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale souf bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di soti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngi di fatlikou teranga ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al carte ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni pétrole nga xamni bu ñu ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonisé xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci teranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk ma fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama teranga fekk la fa ak sama xewal ñi nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka non yi bu ñu nappé am mu ñu ñepp teranga joju ma len ko defal ginaa bu mu len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajé ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey ni lay wax aw yu bo démé ba nga xamni nak wal beti nga salam min min fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kéro ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa genni wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kérogé ni tecc sa genni mal asaf doom adama sens contraire bi lay def moy bu xeyé vérifier lu ñaaw lu mara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mara wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mara wax da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mëna wax ci mom mu dal di créer sos tek ca yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ñu ñu ko metti ñu ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuzibanna lisna salam minkum khasha bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day waabale ñep ñu ko créé ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay waabale fa baye kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay nan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nalaw yalla rubbuna ci ko ye nag ci jamono développement indil ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na tan ko nga xamni bu ñuy def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daane yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekk amna gën na dé ndax bis bi ñu ñu wone nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna سمرم نينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سمرم نينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى لي رفت الجميع يو سطر الله خمسة أي بيرك بيتي من نبو أدم فيه وعيترون من سطر الله سمرم نترى أنك جوج مال اللبل نترى أنك فايمكو تسمى جامني نترى أنك رفت الجميع تسمى رمي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsana allah ilayk rafatal aljini ci sa moromi jam ni ma rafatal aljini ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar aljin wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سمرم نينا أيتا يين دوم آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي يين دوم با رمب أسماني جلو ميار مني واي خمال نالين لنك يين نتا جيني لولو بلن يين كو من فاو دمين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance yi ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ da doon adam bi ko yalla bindé da ko bolé ak ñaar ñaari xéeti xam xam ñaari xéeti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéci xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñoom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal suñu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yu sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy jëfëndiko aqliya muy xel day wax ni waaw loolu mu gëna salté waye ba yonenti di wax lolou ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jojule mu gis ñu weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam yi boko seppé saniko da nga lekkale toke jojule te mën na la jox febar waye bu fekkene dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am limuy nugge toke jojju nga xamni da koy écraser ba toke di jottu meuna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil ñu ay materiel yi wonani nekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn materiel bu meuna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé ali sallallahu alaihi wasallam yonent yep ali musallam dañ ko jiddualé budé wolli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wolli ni ali musallam radiyallahu anhum buñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yaré daraaje yonent dañu jël ci waat buñu jël ci waaté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis seigne touba radhiyallahu anhu bimu dañé ci geej gi ba ñew bu jikkon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soobu juk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jël muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis mo tax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko tegglo nga xamni dafa mujjii jamono ñi nga xamni ñoy talibé ni ñu mujji di liggéey machine mbay ñu mujji di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi touti mën ni wax ni mën ni dem ba xeyne talibé yi dañu ag ci xam xamu liggéey avion légui nak budé walu tuba bi ñoon bu ñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam yu spécial ni temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi légui soutenu nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xam ni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey montar ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dalde bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni bu ma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté kassale ko bo demé ci wali bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indil ñu ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow ni tok jakarlo man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi moy xam xam temporel bi ni waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu adina ak ñuy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom adina bi gëna maîtriser adina bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dana ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ca jëkk mooy in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'u allah wa afridu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am solution ci yaquta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg le mune ni marro kiraman romb ko dank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci suuf ni déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu déggu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu déggu jojé wax kon alquran indi li ñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prêter attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la yon yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal wi ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bopum wéru koor wala bu wa jo xamni ni day xass mokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka bu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neen man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من يونت بنينا مصطفى عليه السلام كيب كان نتي يين كو ويريفي انترنت با غيس لو خامي ني منكر لا مو نكو ديندي اك سا لوخ بوي دوخ تي مبد با غيس لو خامي منكر لا ني دينديل اك سا لوخ مو بو فكي امو كات نك دينديو اك سا لوخ نا ndax ki partage video bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu kon bu boba nang ko dénoncé ak sa lamiñ wone ni li baaxut wone su ko def wone su ko xol wone su ko diglu dénoncé ko mu ni bu fekke ni nak batay mu ñu ko dénoncé mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna suufé nak mu ko bañ ci sa xol wone ni li mu baaxut wone su ko def waye rek moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono ñu ko yobbe moy bëgg alal dina mu naat mustafa ali sallam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatul islam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg bu adina kessé mu bu kérogé dess na rot ci wéjé bu islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg bu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu karoge des na wetti des na notti wajawlu l'islam ci julit ni fofu lañ tollu l'islam ni ni lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa ya ngi ni lu neex way def bu mu jifen yallante na khalifa general wax du tewaje bu jule jaar ak sam jaarum rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni mu l'islam bañ la mu sharia bañ la mu mustafa ali islam bañ la mu seigne touba bañ la mu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lo lepp ay borom ñu alal lañ am nañ moye yi am nañ ñu tudde branlo fu leen neex seen loxo yegg fa lo ci man fofu lañ tollu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam bude tariikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ko ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio de ko musu ñu def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani ko iblis
1: musta am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñoo xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
0: la khadra allah wala sama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilaha allahu xana giso waaji nga xamni ambition de misire lay dund ambition de misire nit ko xamni mu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dana ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla am ñu lako sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana gisoo ko xamni ni bakkanam bi moy yalla am am ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ñu laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhil ardi al hawa li yalla gina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xani ku koy jaamu yaangi jaamu xiram ni moy banex ni la la yalla gina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinen tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juut ak ma juut alquran ju ngeen ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanantula ali salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharnaini inna ya juut wa ma juut mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madam facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud ni yajud ak majud dañ yak ci kaw suuf rek ñaar ñu ñi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw suuf bo la yak ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar doom ak baay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek ka sun borom ñeena ñi nga xamni ay def ko ci ñaaw teef lañ sa bo lañ laajé dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef ñoo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'mur bil fahsha borom neena def ko ti ñaaw

0: fekk ñepp ndar soomu ñu dedet soomu kenn jërul mën na am man momu lay wuti soomu kenn jërul mën na am man momu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñew laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasida al amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al arabi bu dafa ñew ni sallallahu alayhi wasallam wa bis pen ci bi kagn la yonent bi niko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf kenn amutul confiance kenn bu kérogo sa taxawna aja nañ dugg ci adina bi nañ tambali fi ci Touba gi kenn wolotul kenn jëkkër wolotul jabar jabar wolotul jëkkër sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis bu ngeene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ni moytu jikeur nan bu waxe mom nangam bo ne mom may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jikeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamné ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamné kenn xamu ko ci morom ja ku dul yalla ñaar ñoo ni légui ñoy neubonté ñu lan ngir manam whatsapp kenn wolotul kenn serigne bi bo ñewé nuy ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu nopi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko ñu li pandé serigne bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ tollu mu ko bok na ci mandargam bis pench moy bis buñ démé ba masoulé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masoulé dootu ñuko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bi yonent bi wax suñu réew mo taxone sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wéré ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bimu amé da ko yayo dédé sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajjene motax ma jox ko ko mune bu ngeen yegge ci legi masculine dootu ñuko jox kiko mérito wari ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masculine yi waye ki jang ki nga xamne da naan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi mom du am benn parole ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ni ko warnu motax muy deggile le gaay nan bo ané gënal wax kat man di buron ma ci boole fuñ mako waxe ma weddi ko man duma gënal wax kat man dañay wax ngir l'islam rek wax kat moy ko xamni limuy wax dara ci ñariñu ko ko koy wax kat ñu gis ni bo dañé ci daayira yi non la démé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal ku gëna pank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu sen tour sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mburu magal gi waye fi ni gis nga waju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon nga ñi xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine ñam koku mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok mo tax bala jek sallallahu alayhi wasallam ni bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu ngi koy jox yoyu ñu ko wuri ñu ko amé mo ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la masoulé yi ñi ko yoré ñi ci ëpp yoyu ñu ko bo démé ci kër yi diiné non la masoulé yi ñi ko
1: jox ni ko ëpp yewoon ko pour ñu ko ané
2: ñu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñew di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñuy tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal ñu fexé mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi na gis sëriñ bi mom mu mbirum la mu ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len dimbal ci ndikulo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la muni ittanibu sab'al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam asirk billah wal shahr wal qatl nafs lati harrama allah ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm safar وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جيرم نياي دا خادم سفره با تي ديك موي شرك بالله بوكالي يالا اوتيل يالا ناولين اوتيل يالا ندن يالا رك يالا ربي سيتو جال مون لين دي لاج ماس نينا جيس جان ген خسي بك سيغ توبا موي نيان يالا نيان يالا موي نيان نيان يونت بي ben xassid ak seigne touba ko ma xiss ni walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amul ñu gisagumu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fu ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé luway bu khuddus néna yowmal khiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla place am néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni ma ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobbu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yena bok atté yow njibar kat bi ak ngay njibaral yena bok atté légui nak amna keneen ku len netal moy ki len koy publicité bo demé ci radio yi ñi publicité ci njibar par bis kenn xamul lu toll kenn njibar kat yi ni kan xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadem safara la bok ni ba xane moy juromel ba moy akl mal al yatim lak ala al jurim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu ak lu mali yettim fi nek ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul ni jaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje yi fu ñu dégg seen tali bi bayyi dama tuddé addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj mune da ñu ci mune yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra la wala saman lek ala li jeem mune bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla mune dem nga ñone gannaaw na'us billahi minha l'islam soxla mune dem nga ñone gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañu guerre di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bondé danaka tammi ñu mbar ñu jangé nga xam ko mëna pudé ci millions bu yonenti bi wota won xara yow do dem dé bismillah allah salam wota won xara yow kenn du la fa gis ndax alquran ñu wacc ci yonenti yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak ñoom ginaaw jëru lu li lé du la jëral lé wala fi dañ daan wax naan asgor bu ande ak ay moramam
0: ñi jari bay bu jëru ci bay it war na doon degu bay mom mune benen bi ci dess moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen ju sangewu nek ci bu mukk seen te sa bu la ram da nga ne day taxawalu ñu yoy di bokk ni ci yobbu nit safara jigen ji nek ci seen bu nepp fu la ram nga ne day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci ko ñu naan di day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio bi diko wax adina bepp diko deg ni di day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yamando ci ñi cour ci gëm ni mu ñu fekke ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gëm waye ku ñentel ko bam ñewé mom dañu mën gis ñu ko ni cour ci gëm dañu ñett ñi ci dess nañ leen duma juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam mën ko nang matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom ñett fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang matato sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mun yoy buntu la ci bunti taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mina xamono mu ko dara de legi togotu ci kër gi koko daldi tambale am ay sipson balenen xew lerut de worutit sallallahu alaihi wasallam sun borom da ko wax ci alquran ni man yalla bëgguma kuy siwol lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu min al-ghawl ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgguma ci dara bëgguma ko koy siwolit nit ñu xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munte ni mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munta comprendre mu delu ci nak wax ko nako koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munta comprendre mu ni bu boba ni ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku ñu togn kunu kunu ton sun borom baxam ci alquran ni waxul lin nas husna way way waxal len ma ci nit ñu rafet waxal len ma ci nit ñu rafet sharia daf ñu sant bu ñu gisee lu bon nañ ko ngagne waye sant ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra minkum munkaran falyughayyiru bo gisee nit di def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari wajur sax bo muy tuu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la dafa na waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saag genn kilifa ci page facebookam ko ka tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saaga waye buñ ma yéré won saaga lam ci tekken mënu ko wax waye koka lola da ko mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam da ko mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhib li akhi ma yuhib li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sun ngeenam mat li nga beugal sa bop non ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo beug bu koy saaba ko mutax may sagam jambur ku bëkk koy tuumal ko mutax may tuumal jambur seigne touba da waxon ni kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalaila ji
2: ni nga ande nit ni ni nga beugé ku ñu ande yow mu depp ko hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna anasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bu saga ken da nga bañ ko la xass bu xass ken da nga bañ ko la tumal bu tumal ken da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñu buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtan yi du meuna gundu ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ngi xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam ngi xaw ma ci dara assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil khail fi mahkami tansilihi لخدمنا الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مباي سام وفي الفن سيرين مود مباي تام أفشاء الله بوك أوريتيري راديو خسيدة أونلاين dellu ci wat nañ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu joté fi ci sénégal depp ak juroomi waxtu ci réewum italie ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada wëru bonheur mi wëru rabiul awal wëru rabiul awal di wër wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonheur waye wéru mucc wéru bonheur waye wéru mucc wéru taxé luko waral moy sababu ki ci ñew adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonheur ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñ mëna nek waye la siyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa ayaduhu Allah wa nasara ginaa bu ñu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wa salam ñu bëgg waxtaané ben mawduh ta gattal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol mawduh bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wa salam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yefeur ci mak ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yermane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeur yi sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne usul bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna Allahu ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo muni waye nak la fa nek nga fa téréwut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaakum ilaahun waahid akay yalla ni akay nit la ko mi yende waye attention nak amna lu mu wuté ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom ni ko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour
4: wolof do pour sérer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga mo amune ko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin alamin motax kuko don rek ali salatu wassalam kep kuko don rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba du pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamene muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba mo nako xibar ci téré ba muy tuddé jasbu jasbul qulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yirmande la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammal ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñom yoon ba safara du am ci ñom yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahb bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yew ko na ñini suwayba demal nga wax ko abo lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abo lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayewon ak eumb soxna soxay yeewi kuna waaw lum am muniko xana gor abo lahab da bege bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom so bop am nga liberté gis nga sallallahu alaihi wasallam da juddu liberer suwayba suwayba mi nekkon ci njumuk mbumuk jam bi sallallahu alaihi wasallam ñewé adina lako liberer niko yow nekato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ki ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni len yene samay jam delo len ci yalla mi len mom muy seen borom suwayba abo la habda big ba gorel ko suwayba waye bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yermane yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermane yalla ci kaw suuf dal ni yeen wa makka wa khuraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsé do ngeen di jamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jam jami yalla lañu abo la hab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisul juddou bay gorel sama jam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu joté ben bi ala ba xamni waxtu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom abou lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog yoy nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel nañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaire réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek shahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorel ab jamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suwayba abou lahab gorel nako ndax bit ci xibar bim ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am gor mu contane ba gorel suwayba man abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadl bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox na yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoniko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yi rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokkam la jëkka wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñu ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko alquran wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comme mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñeriñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn lulul khana gudik altine sa guddik altine dal bu joté yalla dana ma sépé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko sépé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma bëggoon ba gorel sama jamm buñ wax suwayba ci la yalla deug neena munta faté mbik moma deug gi mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorelu jamm guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla dakoy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu guddik altina gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñi koy wax la wax no lank bu wut ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida
5: no lank ngem abo lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci jubb rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala li ngay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle Abu Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am njariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni Abu Talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam Abu Talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandar ki da ko dan sonal ki dan ko defandar Abu Talib defandar na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystiveum mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nu arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yiñ daan am bi fi suñu bay bayiko intérêt yiñ daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité mbañu ray ko Abu Talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug fa mënuñu ko jaar jall mënuñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër Abu Talib doom ji di Muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko faet bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko bayyi té nga bayyi li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam waye xesna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci mso waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekkul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul Abu Lahab mi waxon yonent dama wel Abu Talib mi waxon yonent dama xess wel deglu ko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xess wel yonent sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo ba kara bu mtedé ci lalu suprab taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defandar gim ko defandar mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legui len dong la la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meuna taxaw ci kanam yalla defandar la mune ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defandar la nga dem aljana ma sol mum awoka taxaw ci kanam sun borom defandar la mune ko dom la la waxon dem la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legui buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad ali sallallahu alaihi wasallam du caagi nu ni ku wel mu wellar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du taginu ko wel mu welar ci ko man yalla may welar ci ko man yah nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerner degu muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi deena ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma noqaliko ba ci tepp tepp safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ciati tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma adalala da ñew jele fi reer duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu reer abdal jalala mu feñal deug feñal leer wané yoon mu jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdal jamal mu feñal tarub yalla ci kanam nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bok na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allah akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti ismul insan wa ismul jinn ismul insan wa ismul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jégué palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jégué keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchas lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de deug la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci les yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp faux la yépp faux la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaaka ya fa len sun borom di joxe information yi ñu sakki ndeyal malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la bolé ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence ñom ñu ñew diko netti li ñom seen manam parti jinne yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seeni partisan ak seeni sympathisan ñu di leen netti lan motax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seeni permanence ñu diko netti wayna kuna naqud min a maqaid li sam'i faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kuna naqud min al maqaid gis ngeen permanence bañ dan tok pour deglu information yi bayiko pale muna muné faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muné kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso

0: bok na ci njariñal dikku yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom neena ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasu war la ak ko mëna doon lool lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasu war la ayca nañ deglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adama alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ruh bolé ko sak ci yaramam soxnam bolen tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seeni awra yéré yépp nawna ñu def peppum kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégué dé bul ma jégué man kay ko tak bakkar bu ma jégué adam ali salam xelam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraaje yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad bindugumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci daraajam yow fo xame muhammad degal tontul adama adama niko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fara'aytu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna munako bima joge tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa allah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug munako bal ma mak sama soxna munako bal na la ci daraaje yent yalla muhammad bal na la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham diop serigne sambay radhiyallahu anhu ñet ñi senegal amel nañ leen jukkal senegal amel nañ leen jukkal senegal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind li may wax ni bu ngeen dello ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen dello ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako li ma wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanan tibbi sallallahu alayhi wa sallam ak dikam moy tax ak jam yi moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujji wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay khalat ni ngeenel mom ku jeuk dong ko manan ku mujji mën ta am dara mi ngi aju ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jeuk ba rek generation bu jeuk ba rek deug la sunu generation yi dayna war legi jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekku lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jang won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tati ci demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñet dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jangi téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla ayo ايوه لين بال ما لولو غار لا يونس صلى الله عليه وسلم لاي وقتاني سهمت بامبا نينا صلي وسلم على من قد اجاب ببلا يوم الست اولا قبل سوي تكلمي سهمت بامبا نينا نغي جولي دي سلمال تي كان تي كيغا خامني كروك با يالا بيندي روي تي بيندغول يارامي سون بروم داني مل ген ni ala su rabbikum xana duma seen borom neena kero fit yepp dem bam dess fitu muhammad motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay suñu borom muhammad ko jikko wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yon ci yalla muhammad am ci walam señ tuba neena julil te selmal ci ki nga xamne kero bi yalla poser question mo jëk tontu ala su rabbikum xala bala ya rab محمد جيكا واخ محمد جيكا واخ عليه الصلاه والسلام بلا يا ربي برام تبارك وتعالى واخنا في حديث القدسي نانا كنت كنزا لم اعرفني فاردت ان تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من يلا dama fe nekkone di ndamb xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo may deg koko amna ndox suné ci bir fi ak tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkone keuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekal sa jamu nek muhammad alayhi salatu wassalam am nek en ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax ñu ni kon yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal man ta dug sama bop khalat kat yi xam nga khalat kat yi ñom fune lañuy khalat wa gisa yanabi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi qalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di khalat leen ci li yalla bind mais bu leen khalat ci jëmmi yalla ji bo ci khalaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay rir da ngay sanku motax señ tuba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara señ tuba ni na yalla ay jëfum dafa sew ba gëna sew ci nguru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew ba gëna sew ci nguru fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu khalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefes ga mu jël wiitu ndox tank ci tefes gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej manki wiitu ndox ñu na waxna deug de mu ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni ma ngi waat ci suñu borom mi xani sama ruum ci loxom bu ñattoon suuf te deluuma ci ngeembu suuf manki ñi ni wax nga deug mu ni wa bu nopp ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw suñu borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire di lire ba yag sondel bobu di waaja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal mu ni waw non sondel bi ma tikka tal juroom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sondel la mana wala ay moromam leer te ak leeram wagniku wul mu wal len tangay te aw tangoram wagniku wul wallahi yalla man la lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bind muhammad ak malaaka yi ci leer lako bind ci leeram lako bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul alayhi salatu wassalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wassalam mawlid rasul alayhi salatu wassalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sap lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mako ngeen bal no sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñi wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ayo yi ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni worom xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khulqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bakuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sante yalla bakuy sante yalla ci mom nga koy jange kera bu muy julli ba tank ya newi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatula dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jang ci muhammad nga koy jang ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko yow do far te lek muniko man tandarma yu lax yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mune wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa ngi ni sa keur ci ntaku fa mune wa mune mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timadul fu mëna wara mu soppi lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah ay lolou luma ko fi doye Airplus 4 yudul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba son rek pour man adina dama dox ba son gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadduh wacce sa bop تواضع عليه الصلاة والسلام مسناي دوخ فك بن جيجن داي ديغ تورم بو داي ديغ تورم هيما بيكو يالا ديفال دام كوي راغال واي بو جاخاسوك مام بوجو كو بدوتو كو بغا باي جيجن جوجو غيس كو نا كوماسي دي لوخ دي كات كاتي موني كو دالال خنا خموني من ماي محمد مي دان ليك seliti ndawal yiwaw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yiwaw fi man may muhammad tawaddu tawaddu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xusse ci geedju go innaka la ala qulul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermande la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermande la yeram lepp lu yalla sak nit ak ginne jama daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlo sam dag nango donu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci wayna ka la ala qulqil azim moy al ilm lewet dengen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni insistus neku ci waye insistus bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak insistus lewetam kay doto ko xam mom mom kay li feek yaangi ci insistus mom di xam ak lewetam waye insistus doto xam ak lewetam alayhi salatu wassalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nañ ko top muy ay jikko yu bari wayna kala ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nekk suñu tiranga nekk suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa señ touba ne ko nubuwatu khablal baraya qad jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bimi rasuwar ak nubuwam bimi rasuwar ak intellectualam bimi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bimi rasuwar personnalityam leer la gud yalla bindagul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bimi rasuwar personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja boba ban la rek buñu teunt afaguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won awañu lay préparer yaram yu roogi di dugg awañu préparer yaram yu roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wallamaka ma lam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima a lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik sik febar biñu wax douté douté dam ñoxon dañu am febaru douté luñu nekk dañ cey douté luñu nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xamne ñi ngi douté ci ni waw gude jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lol dal bu aramone yalla kon sox señ diiw du sétan soxna muy de bopum neena ka mesu lolou douté la douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema nirelek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran biko dakk ni ni ngay gis takarlo mom lolou douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi señ touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlid nabi laylatul mahwi riyabi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddiyam day far bakar guddiyam day far ciona waye guddiyam day far sik ci xol sik douté ya alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran neena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yep ñi nga xam dañu am xol yu jutu yep muna am ni ñoko yobbe seen bop cheikh mohammed bamba waxna ci mimi ya neena al qalb minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati ko lutela ci andal yaqin cheikh mohammed bamba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja guddi la go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek indalé mbek indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaarut ci yow yalla duko rasuwar cheikhon bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généreu sun borom généreu xam ngeen ko de man xuma nan lañ ko mëna misalé généreu dal moy lo seen muy leer guddi ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippé rek bimu ñëwé jamono dafa xippé rek seen généreu sun borom mu def direct ci généreu ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généreu ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généreu ba luko généreu ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoru bop mom fi indi dalani yallahu ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla nima il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qadni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggon may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa khadini muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasul ahmadul qadim seigne modou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah ta jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambale ci saw jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobu taw nga xani danaka lañ waxtaan ak su neew ci jumaa ja lañ ko waxtane ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla nañ yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mo baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddii gam gogou may nu waxtane sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu len len deglu wallahi bu len len deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddigu ko gëna reey muy ndax guddigu barké la non yalla musuko sak guddigu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddigu nak magal guddiga neena danaka farata la ci ñan mune xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay giddi relisé lañ manam ay giddi lañu képp ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alayhi seigne touba neena magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni giddi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni giddi nga magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak guddiga ko jito gaja top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko Sayyid Alhaji Malik neena Allah asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al-haram hudulu Alhaji Malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la ken du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fuñu defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci benn makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote amna ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla amna ño xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may katano fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn baye bukan bay ay 3 personnes 4 personnes ñeu indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu señ alhaji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xomatuma cheikh salih wala seigne fallou wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul defé bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def nafa bakkar kon buul ko firé muko nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alaram hudul la wax seigne modou bu mako topé do fi djok nagn ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi len di ndokkel yonen yon ni ndokel diaspora bi di len ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci dara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yendi and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu nakari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullahi lam yakum murtaja mun yalla dimbal na ma bama mucc ci pexey sama non lol dimbalul yalla la muni wax sama non yoyu xana dañu xam ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñi ngi leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne moudou gey xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu moudou gey bima nekké dakar dafa don jang ci fi man wa mi ngi jangal li sal imam allah mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré biñu wax risala bam joggé université mbi ci rew jangi légui na jamono biñu démé université xam nga université ndaxass la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci serigne bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñew wax mako mané ko serigne bobu dey na mané ko sama marakis wi ma simi ci sa buntu nek bi ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj leg dana tok ay fan du jang ci leg mu ñew neké bobu ci serigne bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aj borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamni serigne bi xamul xeybu xamul dara démontrel ko li wone ni serigne bi xamul xeybu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njangam bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeentek sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla bal yalla xam doyna lola serigne bu ma serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir serigne bi waw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxna ci misal ba tay ci cheikh amadou badawi
1: waye ñu dëgmal benen bis bu mag muy guddi mawlidu rasul ali salatu wassalam wala fi ko wax gam ñu leen ko faral di wax xam ngeen ni digënté seigne touba ak yanantu bi sallallahu alayhi wasallam li walaf di wax digeunte aljumala ak gaawu isdu fi

0: Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Abdou Bahe Mbacke Massamba Serigne Elhadji Bousso ci Touba Ndamatou njabotuk Serigne Ibrahima Mbay njabotuk Serigne Aliou Mbay ci njitul Serigne Djili Mbay njabotuk Serigne Yara Mbay ci njitul Serigne Cheikh Yara Mbay njabotuk Serigne Daru Assane Ndiaye ci njitul Serigne Abdul Khadir Ndiaye njabotuk Serigne Mam Cheikh Mbay ci njitul Serigne Sayer Mbay Serigne Falilou Mbay Kourous Muallimul Qur'an Serigne Daré ak mbollem wajur ndongo yi gori ak wajur ndongo yi jigeni Serigne Modou Sy di jeruñu Serigne Touba Serigne Salif Mbacke ci Touba Ndamatou Docteur Omar Niass di pharmacien ci Touba Ndamatou Daïra Zikourullah Bay Fally ak mbollem mbokk dekk ndoy dekk ci Santhia ak mbollem ñi lekkalo ci kureli soppay Serigne Moustapha Mbaye Sami ak mbollem wa Dar Ibou Tarkhio ci njitul Serigne Youssou Diop Serigne Moustapha Mbaye Sam mo len di fatali ak di len yeggal gamo gi mu baxo amal ci Ihya Ulumuddin nekk ci Touba Ndamatou yoonu kër Kabou wara nekk talata di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août wi ñu nekk juroom ñetti waxtu ci suba ñu fassiyene jang alquranu karim ba jul tis bar jot ñu julli bernde Dar Ihya Ulumuddin weyel khasside buñ deme ba ñaari waxtu jot ci guddii serigne moustapha mbaye sam fassiyene amal conférence bu am solo ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sa boy tedd yi mu andalon waye sukkandiko ko ci njangalem ku tedd ki di serigne touba khadim rasoul mu ci wo mbollem julit yep bayul fenn bayul ñen di ñaan kep ko xamantene bi tew na fa ñu am ci aljene biir ak biti tay ak ëlëk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بك أوديتوري رجاء خصيب أن لا يندم مسلم من اليوم حسين المسلم بيني تدمن من حال الآب الدين إلى الجنة Seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal dina ñu sant Yalla bi ñu ci Moustapha l'Islam ñu ndokkel len wénen yoon ci magal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala bi mu génni dina bu ñu duggé ci magal ñi ngi dëgmal bis bu cedd bu mag ni mawlidu rasul alayhi salatu wassalam ñu baaxa wax ni digënté señ Touba ak yonantu bi alayhi salatu wassalam li wala fi wax digënté aljuma la ak gaaw aljuma ak gaaw bis do fi digënté Seigne Touba ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam non la mel motax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jël jëmé ko ci yonent bi alayhi salatu wasallam ñu bëgg waxtane Muhammad nihmatul husna Muhammad alayhi salatu wasallam moy xewal gi gëna rafet

0: wa dinul haqq diine ji nga xamni moy diine deug di diine fa yalla sallallahu alaihi wasallam mo nuko andil sun borom neen diine ji nga xamni moy diine fa yalla moy diine ji ma jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mo andil len inna diina illallahi alislam inna diina illallahi alislam kan mo nuko andil muhammad ibn abdullah madalan alislam wal kufra ma'a seigne touba ko wax wa dinul haqq ñaara ngok al huda ak adinul haqq wal iman muy ñet sallallahu alayhi wasallam mo andil ngëm al iman billahi haqqan nga xani moy musul nit ci safara ngëm yalla sallallahu alayhi wasallam mo ko andil sallallahu alayhi wasallam mo ko andil qadan dinul haqq wal iman wal qur'an al karim al qur'an mi nga xamni moti secret asaman ak secret souf bu al qur'an gennun ci kaw souf sun borom far dendi bi secret asaman ak secret souf al qur'an ko tiye sallallahu alaihi wasallam monu ko andil monu indil al qur'an sallallahu alaihi wasallam monu indil al qur'an kon sallallahu alaihi wasallam monu andil buntu njub bi taxa taxe andil ñu diine ji nga xamne yalla neena wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu sun borom neena kep ko xamne yow ma xiyam parasante nga ma jenn diine judul diine yonte yalla muhammad awma ci soxla wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu alayhi salatu wassalam ibn abdullah monuko andil muhammad ibn abdullah monuko andil alayhi salatu wassalam kon yonante bi sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën ci lepp lu yalla sak ci adina ak al-akhir jëm ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu nu xolé ni walaf di tudde ñax ñax bokkut ak ñax ñax yalla sañ nako ci ab jamm sun borom day xol jamm ni ba yag mu ñax li ñax ñax moy lan moy nga sans bu won ak man nga sans bu won ak man lool lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax ñu andil yon ci yalla muhammad présenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñewul won ngeen xam am ngeen sans bu mu yoni wul yon ci yalla muhammad ci yeen ngeen xam min bal mom la alquran di wax nan laqad ala almu'minina isba'atha fihim rasulan min anfusihim ali imran laqad manna allah ala almu'minina isba'atha fihim rasulan min anfusihim yalla ni yena am sas wallahi bu mo yenni won yent yalla muhammad yeen dara di len jar dara muy te li ci gëna graw kat moy min anfusihim dama ko nire legi yeen bopam dafa jëm kaw seeni bop jëm kaw ay tankam jëm suuf seeni tank jëm suuf li len di metti lepp diko metti sallallahu alaihi wasallam li ni metti lepp da koy metti bopam day metti comme ni sun bop yi di metti day siburu comme ni ñi siburu day ñak dépasse comme ni ñi ñak dépasse mom muhammad ibn abdullah waye nak mo wuté ñun ñi penko ak soow yag na wax ni muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando muhammad amna ay natango le natango moy lan ci wala journaliste bi maramu journalistam moy natangom borom xam xam bi maramu borom xam xamam moy natangom kol yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam am nay natango waye amul mapando nak mapando fa le mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam musa natangom la isa natangom la ibrahima natangom la waye du sen mapando nak ba ci ulul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp mo leen gën sallallahu alaihi wasallam biko sun borom binde nilelo ko ñun li ni dal li ni metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran wax nuko qul innama ana basarun mislukum yu'a ilayya hakaynam man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la di yeen basar yeegi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ différence ma ak yeen ndax man yu'a ilayya damay connecté ak sama borom direct sama connexion ak sama borom direct la direct lolou mo ñu séparé yent yalla muhammad yuha ilayya man day connecté ak boromam tabarak wa taala yuha ilayya li mo ñu séparé yent yalla muhammad waye basar yele yi comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruux ni suñu tank di ruuxé day ñak dépass ni ñaké dépass waye nak yuha ilayya la ca mom du ci ñun de la ca mom du ci ñun de yuha ilayya motax fo deg ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku ni ñeppayam xamo dara ci yalla dara ñepp yemu mom la yalla xol ba seppeli ko ne ko allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal kagn la ko xamal guddig al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kero guddig al isra wal mihraj sama borom jox na ma fa ñetti xéeti xam xam benn bi mu ni ma way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisee ko atan te nga yene ko ko bu la nexe nga xamal ko ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn ma ak yow kep kot dong alayhi salatu wassalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alayhi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah waja ngok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotiku ci kaw yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele da ngay gis doom adama nuro morom doom adama ñu nan diiw da simiku ci diiw da simiku ci diiw bo demon darul muhti gi rek keur cheikh abdourahman bu darul muhti bo fa demon amna wa jo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nan cheikh abdourahman muy dox la cheikh abdourahman muy dox la yaw nga xam da nga nan cheikh abdourahman da simiku jox waji musal da simiku jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simiku ci kaw yent yalla muhammad da soti ku ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullahi alayka azima non la ko sun borom wax ay yow muhammad lima def ci yow ay yow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj mu yem lim def ci mom wa kana fadlullahi alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullahi alayka azima yalla da simiku ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam kana fadlullahi alayka azima yalla ci bopam mo mujj di yem lim def ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo mujj di ci yemu mom waye xam ngeen ni muhammad sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele ñek jenn na la fay sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele ñek rek jenn na la fay motax biko yalla lebele ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ja ëpp ci maqama di seen sang adina ak al-akhirah mune ah yalla duma gëna goré yalla man na ma ëpp carton waye duma gëna goré nak yalla man na ma ëpp doole de waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg dina defal triangle ju nek benn bis nak mom mu xewle yow xam nga ni amu ay milliards yo ko jox waye donte cornetu tiafu juroomi deureum man nga ko am mu nek symbole won ko ni ko nak doma gëna goré dag ma pulé waye gëno ma goré non la yont yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom doma gëna goré defal nga ma dé ya ma ëppulé li nga am aw mako waye doma gëna goré nak motax da dan tok di nafi la guddi ba tanki di neewi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa bajjen ben sayyidatuna aisha mom lay waye bajjen ben aisha mo gis mom mbenn mo gis rek aisha bajjen ben utax ma diko waye bajjen ben abubakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala abubakar moy sunu mam bajjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jamm guddi amatulo jamm beccek yaangi taxaw di julli ba say tank di newi xana du yow khafarallahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akh xana yalla balu la mba yalla la yalla neena topatu mala dara ndax ñun jang nañ ci alquran inna fatahna laka fatan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akh wa yuti man himata alayka wa hidika siratal mustaqiman xana du ya tax yalla di wax muniko an kay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jaratu ben ciona deggal waxi gor yam wax deggal waxi gor yam tontu afala akunu abdan sakura awa sayyidatu aisha li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bo afala akunu abdan sakura afala akunu abdan sakura qala al-masih gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masih gor afala akunu abdan sakura guddi gi ñu deggmal kep ko xamni ni xamone nga dara do ko nelaw mukk rawati na nak digeunte bu 4 heures di jot ba ba ñuy julli suba digeunte bob upp na nelaw digeunte bob bu fekke ni mëno fekke fu ñuy magale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax contrainte bo am nga fexé bari salatu ala nabi jeme ci mom rawati na nak ci waxtu yoy ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñewna ñuko yow ki yalla yoni dama bëggona xaj sama dundigi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam naka baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonentou ñew ko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko bax na lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dundigi ñaari parti ñetti parti ñaar yi ma jaglél lako di julli ci yow yonentou ne ko bax na de waye bo dole mu gënati ci yow alayhi salatu wassalam waji ne ko kon nak dama bëgg jël sama dundu gep jaglél lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent bi ne ko mi ngi doga bax nak ya ngi doga ag kokki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi mu ne ko mi ngi doga bax de motax nga deg suñu sang bani salatu sitta bi mat sitta taati batama atisha man sama dundu gi man Seigne Touba bima ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man Seigne Touba at ñu fukki wër ak yaan manam ni 6 mois yi damay julli ci yont yalla muhammad 6 mois yi ci def nak may wax ay bax baxam kon xana Seigne Touba fofu la tambalé gam mom ndax gam du dal lu wax waxé waxtane bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ihtisa ngir mom daw day doon ko xamne da doon ko xamne dañ ko war di roy ci nit boko day roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam Seigne Touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax baxa ba nopi nak diko roy yalla nante yalla fayal yalla nante yalla fayal kon guddig muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn deureum ci ben dirham man na la ram ëlëk yow mal xiyam ben dirham rek guddi gogo moy guddi go xamni cheikh ahmad bamba neena ñay waxtane jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu nopi ma tang ndox dekk leen ñu euf ci boko naane sun borom dindi febaru sikki sak ci saxal febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan itifalat yiñ ci def moy congrès yi ndaje yi bidala dañu jang ci alquran sun borom neena wali kulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lulul ni ñun yalla créer nañ leen ben environnement bo xamne ca lañuy dajé dima fatali ko man yalla lolo tax nga gis at-tariqatul muridiyya yalla créer leen ben environnement buñ wax magal ci yani yone yi ñom tamit ca gambu ga ila akhir ila akhirih sahabatu al-kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam xana lolu moy gam ba yonent sallallahu alayhi wasallam fekk len fa wayen seen jalsa bi luko waral way seen jotaay bi luko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ak yonentum rek alayhi salatu wassalam muni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaikam ma tok di len waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nga tok di waxtane ñom wa gam ni gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay jaar jaaram ak yi melom yalla nga tok wo ay malakam ñuy waxtane ga yoyé ñoom itamit yalla di waxtane seeni daraja ak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tek ko ci sunna lele nga degg ñu naan gamuy legi ña fay nem mok magal yi folklore rek mo len fa yobbu lu ko waral moy dem ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla yonam ci seigne touba businessam la yor ñew ci dekkup seigne touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nek ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm nan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir kërëm gogu lay nek dal di jël ben appareil filmer la muy def te lepp di lu sari ab bañ di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tasare ci réseaux sociaux yi ba noppé adresse ko ni ma ngi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ci publication baba dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolou magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolou kay du magal magal ñang koy defé ci Juma ja keur Serigne Touba so fa démé do gis li nga gis ci réseaux sociaux yi fofu bo fa démé loy gis isbu tarqiya yi kurel al qasida al qasida isbu tarqiya yi kurel qasida Serigne Touba yi hafizu qur'an yi jang al qur'an do nga fa mëna gis fofu mëno fa gis lenen way waji nek keureum filma yu bonam tasare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waji nek kërëm ca tiwawon filmé yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal di koy bëgg fétalé wa gam ko tiwawon dédé seen yoon neeku ca kaccet ko ca bo gisé Seydi Alhadji Malick di wax naan ala asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwa al haram hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy xiyaat yi ñi nga xamni ñoom lay ñoy kilifa yi wote gam ba nopi nak duggal ci bida ba ñu duggal ci moy yalla ñoñu la Alhadji Malick do waye ñu wuy ci kay di def lu bon lolu ñoom la concerné melni picci du yaq ndaje dedet bu don ni fu mbolo dajja bu fa amé ko moy yalla rek ñu bayyi dajja ba kon ma aji makka ken dootu ko def makka nga ne mbolo dañ fay dajja di aji makka am ño xamne dañ fa joxante randi di fa moy yalla te makka yalla ko wote yalla mako wote akub yonentam ñom duñ ko fa def señ touba mi wote magal akub yonentam du ko fi def ñu wote ci tiwaawon gambu duñ ko def kon ñi fa ñew diko def ñoña la bu len ko adresser wa gambu ga yoonu gambu ga nikku ci yoonu gambu ga nikku ci motax señ touba ni mawlidu muhassam mubarakun muhtarim tahsimuhu yanatimu ala sabi taqaddumi wala señ touba wax señ touba ni magal guddig rasulillahi sallallahu alaihi wasallam guddug mag bu reey gu doy war bu barkel gu mata war mal ni ni waw muni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni guddi spirituel nga yeen bal señ touba ni magal guddig rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farata la ci bepp guddi spirituel kep ko xamni amna ñaar ñu lay deglu boone dama ni ñu ne ha so leen woy ni wuyisi la señ touba ni na war nga wote guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tasimuhu yanatimu ala sami taqdim la wax kep ko xani am nga mbolo mo xani bo leen woy ni wuyisi la boone dama ni ñu ne ha war nga wote guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal tasimuhu yanatimu ala sami taqdim qiyadi qiyadi qiyadi bal jëm joju moy ci yalla yoni ni mako waxe mu nek yirmande ñeel amatu nas magal guddem day wamat nit ba tabal ko aljana nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub تأسيمه بسنتي يقودنا للجنة بإصدياد المنة لمخلص مع السميح والله سنت باوح رضي الله تعالى عنه والله سنت باوح رضي الله تعالى عنه نحن كفم مقبل تتكوتي سنة يالله دانا لوامت وتابل لأجنة بقنا كي يولن صلى الله عليه وسلم دان منفستوا daana wax naan anna rahmatun da daan wax naan inma anna rahmatun muhdatun mu delu ci al huda bi ma waxon inma anna rahmatun muhdatun sallallahu alaihi wasallam neen e yen amatu nas bi e yen dom adamay man kadola bu yalla jël may len kadola bu yalla jël rek may len man kadola bu yalla jël may len ñen nek sama bénéfice wala ngeen mu nek seen bénéfice waaw ñam ci yalla Musa ali salatu wassalam bi yalla dogalé mu gis yalla wan ko mbirum ñam ci yalla Muhammad ali salatu wassalam xam ngeen ni gudi al isra wal mihraj dajena ak isa Musa ali salam Musa sax ñene fa yëkkat joy ñu ne ko lutax mu ne xol leen xalé bu ndaw bi ñu ni sama gannaaw mu nara te xel ay milliards milliards doom adama norma ëppalé lum téxel ci kaw suuf Musa ali salatu wassalam da am ben bis ñu suñu borom man de yonent gi ma def xamna ni lu bax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye ci amna lu mako gënal bu mako bo mako manona am mu ne ko lolan la mu ne ko bok ci xéetu Muhammad bok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll Musa ali salatu wassalam nubuwa nim toll ak risalatu nim toll Musa neena bok ci xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam moko gënal sax risalatu gogu waaw da xam li tax xam na li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alaihi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi kay Senegal ngay ñew ñukay kele kele Senegal dong ngay ñew fekk ñuy kele kele yonent bi nga dem ci arabie ñu jappé ko arab arab comme ñom arab ñom teggu ñu yonent bi fenn Senegal mom da naka man nga wax ni bo genné Seigne Touba ak ñom Seyd Alhadj Malick ci wék yonent bi ay bala nga gisat ku ni mel bala nga gisat ku ni mel man Seigne Touba mom ni mu wégué yonent bi mom moma gëna té yépp bo dé jang mbindam manam vek gim vek rasulullah sallallahu alaihi wasallam moma gëna te yé mom gis na fu bind wax ni aka neexon ma dañu gënant jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg neena lum gaaw gaaw man señ tuba dana daw lal sama lex bi dëgg gi bëtt sama lex ma defandal tank yonnante bi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ma defandal tank yonnante bi sallallahu alaihi wasallam motax sallallahu alaihi inma anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yena tax wa moko mané firé non sallallahu alaihi wasallam neena yeen umma bi yeen sama xet bama yalla di bind yena tax loko bëgg doyit loko fonku doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alaihi wasallam loko bëgg doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wasalam motax señ tuba ni wasalli ya san ni'mati ala rasuli rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami señ tuba neena ma ngi lay denk del julli tay selmal ci xewalu yalla gi lu yalla andil alayhi salatu wasalam ñu ni ko kan la ñu mo yonent bi yermane ba yonentou yermane ba muy ndax kérok bam diké la yalla tegg buntu safara yépp ubbi buntu adina yépp néna kérok bako yalla yonni kérok la yalla far buntu tegg buntu safara yi ubbi buntu adina yi kérok la yalla soti yermane ci kaw souf alayhi salatu wassalam safa ngok alayhi salatu wassalam safa ngok dinga yonent yalla Musa dafa goré wax rek wa yonent yépp ni Musa def def nañ ko yonent yi alayhi wassalam dañu def ben délégation dañ ci yalla niko dañu bëng may ñu audience ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam awaw li ngeen koy doyé ñu ko ngeenel yi ngi ko jox ngeenel yi ngi ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci donte ben goox même bu fekké ni mënu ñu am sax ab goox nañu bay bok ben muccu muccu rek ni ab xalé di def meewum ndayam wénu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeene li ñu ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben goox sayyidina imam al-busiri moko wax radiyallahu anhu busiri neena wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahr aw rasfan min ad-diyam imam al-busiri neena yonent yépp ñew jongoru yalla niko audience lañ bëgg am ak Muhammad sallallahu alaihi wasallam lu ngeen koy doye mu ne xana nañu may benn goox ci geejju bax bax yi ngi ko jox geejju xewal yi ngi ko jox geejju barke yi ngi ko jox nañ ci may benn goox rek wala benn muccu bob benn macci rek benn muccu aw rasfan min ad-diyam Cheikh Mohamed Bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeeneel yow ngeenel man yalla mala bind mom la ni waaw mun itlaq nala moy gorel nala tanal sama jam ni kula ci neex nga fete ak mom ko xass fetel de ko amati ngeenel mok koy jox mbaadu ko am ngeenel yalla saxal koy beut saxal koy nok muy visiter jam ni kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom ngeenel ngeneen yalla saxal koy beut saxal koy nopp saxal ko lamine muy wër di sét jami yalla yi kan mo ci gëna parfait Cheikh Mohamed Bamba neena ngeneel di wër di wër di wër bani yam ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bimu gisee rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla bindé lepp muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait mu niko yow muhammad tan na la fété yow kuma amati rek ya makoy jox walla seigne touba di junji rama rasulullah bamne ramal wara nail al fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillahi qarrar lolay junji fofa defena ma nga ci ra'iya ramal wara nail fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillahi qarrar defena ma nga ra'iya lolla seigne touba wax mune ndax li yalla bind sallallahu alaihi wasallam mo ci genn bu len jël muhammad diko khiyas ci ben jam jam boko khiyas muhammad ko gën wala takhisu ibnu abdullah bil fudala innal kawakiba yukhfiha sinimaru fala takhitu ibn abdullah bil fudala neena ngeene lo fi deg lu ngeene la reey reey reey ak kuko man am rasulullah ya kuko jox te kula may mo la kule neena ko fi deg ngeeneelam lu ngeene la reey reey reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko jox ci barke rasulullah la ko amé te kula may nak mo la kule muy nak yanan sallallahu alaihi wasallam bu jant fenke ken dootu ci bidiw sam su submos rah surahus muhammad alayhi salam sam su submos rah surahus koku moy khayrul anis li awliya wal yalla yeb muhammad sallallahu alayhi wasallam lañuy wetliko moy seen wetlu xol khayrul anis li awliya moy sallallahu alayhi wasallam wal yalla yeb mom lañuy wetliko wallu yalla yeb mom lañuy wetliko ci tok jamono gisoo ko sax doto nek toko gëjë gis rek doto nek sallallahu alaihi wasallam lo tax imam bu seeri bim koy way di wax ay melokanam bëggalam ci misal te bëggut yegg fi nasrani yuni esa dalé na yëm ci daraja ak maqama ba mujj ñu woyé ko doomi yalla yalla ni dedet isabnu maryama day wax doomi maryama imam bukhari mais ki imam bukhari neena lool lay bañ mu dalma motax bimu waxé jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak daraja ak maqam ba gëlem fa la mujj téré fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun né dal man lima xam ba xam ko moy xam xam ba xam xam jeex lo ci mëna wax ci jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam luko rawa nga ca waye man dal fima mëna yam moy xamna ni dal do nga adamala xamna ni dal do ba adamala neñu bimu waxe lolu mëna tula jall ci way wi sallallahu alaihi wasallam feñu ko niko waw deug la nam ana basru nit la de waye nak wa annahu khayru khalqillah kullihim wa annahu khayru khalqillah kullihim d'accord bin mindef la comme yeen sama bop dem kaw shaytan ko dem souf waye nak mindef yep ma ci gën de yalla bin lepp ma ci gën imam al busairi doga meuna continuer dal di jël bayit wa rek continuer wa annahu khayru khalqillah kullihim سيدنا حنس اوكي استغفر الله حسن سيدنا حسن خم نين حسن سي با سيتي نكو صح حسن كي تاغ كات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بوك دا اغون سي تاغ يونتي با مودي يالا توفيخ ليكو بوي تاغات يونتي صلى الله عليه وسلم جبريل لا نيو ديكو انكومباني مون حسن انا كون تاغ يونتي موم يالا بيغ نتي yalla ci bopam day yamal jibril mu ñew di accompagner hasan ci taggu yaronte sallallahu alayhi wasallam diko dikke muy tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis ngeen hadith ba yaronte sallallahu alayhi wasallam neena inna ru'a al-quds la yu'ayyid hasana ru'a al-quds moy kan moy jibril day ñew di degeural hasan ci jamono muy taggu yaronte bi alayhi salatu wasallam hasan momule da def man da topando yalla ci taggu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala dafa xol yont yalla muhammad min al awal ila al akhir gis mbaxam ni melomi jikomi ci bind jikomi ci dayo jikomi ci jëf jikomi ci ay melokan sun borom teunk ko rek ci wa innaka ala khuluqin azim wal moy gën jaamati melo ci aw tagil hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yont bi sallallahu alayhi wasallam ba yag muni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmal minka lam talid nisaw wala hasan wax neena yow yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tar ci yow la dalé ci yow la sayna yusuf alayhi wasallam limuy rafet rafet karaw yent yalla muhammad ko dab yusuf mi tewon jigen ñe nelaw sallallahu alayhi wasallam fallitu bañam mo gëna rafet yent yalla yusuf wa ajmalu minka lam talid nisaw muniko yow yent yalla muhammad hasan moy wax muniko yent yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen mësta jur ku melni yow te jigen dootu jur ku melni yow jigen mësta jur ku melni yow te jigen dootu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka khat khuliqta kama tashaa muniko ndax bala yalla di bind daf la bind bu nuppi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokki xam ngeen sarim de ñu xam wolof xam nañ sarit jur gi buñu lekke bal ba bayyi lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa bayyi te bëgguko xani bok fa doon bayyi ñetti fane duko lek lolu moy sarit kenen kudul muhammad da ngay deg ñu nan sey bur won ak nangamam bi sey bur won ak nangam bi ay diw nim bax waye bu bur won ak nakari deram gi ay nim diw nim baxé waye bur won ak nay gi ay diw nim mune lolu yent yalla muhammad kep ko amul muhammad dong mo amul ay bur won ak nangam lolu la sayyidina hasan wax lolu hasan ibn sabit wax hasan ibn sabit moko wax ñene muhammad sallallahu alayhi wasallam amul sarit khuliqta mubarra'an min kulli aybin yow dañ la bind bu nuppi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit صلى الله عليه وسلم قل اختم برئا من كل عيب لك واخ مون سيغن توباي واخ نلو مل نونو مومي داف ريسيمي يونت صلى الله عليه وسلم داف كوني وهو اكمل الورى خلقا وقلقا سحرا والمثل قد لم يرى ولن يرى في سيام ديغا مو حسان كون ньо بوك لي واخ سيغن توبا نينا ياو محمد صلى الله عليه وسلم لي يالا بين يا كي غنا مات كي جيم موي فورما بي واي لي يالا بين يا كي غنا مات جيكو yow seigne touba yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li yalla bindi ya ci gëna mat forma ya ci gëna rafet forma waye li yalla bindi ya ci gën jikko muniko ndax yow li yalla bindi ku melni yow musta am ci li wessu te dootu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken dootu ko gissati wala lam yura fi se teet nak li ñew mom dootu am ku melni yow dootu am ku melni yow dootu am muk alayhi salatu wassalam ngen ko ci lam yabdu muslul mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jehna sayyid alhaj malik neena bo dajale won way melo yi ke ci gëna rafetu melo seenut yent yalla muhammad neena no mana melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin هاس أفحل التفديد رجاء البرايا يوم مصدعني لولا سيد الله جمالي واحد من كل وصف عميد هاس أفحل التفديد وعي يموتنا رجاء البرايا يوم مصدعني نحن ملو يب ملو يني تجيكو باغ يب نيجي محمد صلى الله عليه وسلم وني يموت لول وعي يوم الخيام ويا كاري بندي فيه sallallahu alaihi wasallam moy yakari binde fi yowmal khiyam dañu gis ni defena ni mi ngi ci tire buñu tudde mimi ak seigne touba neena yowmal khiyam buñu tok ginné ak malaka téwé dom adamay def fukki kurel ak ñaar ginné ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaka yi ñew wër leen ñu nek fukurel ak ñaar mbolam xëc ci jant bi bam jégué bopi doom aadama yi seen yuur yi di bax li ci lu waña doom aadama yi bu kérogé dañu révolté wu di songu yonanti alayhi wassalam yonanti bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nek dem safara sax ko gëna sét ñu songé ibrahima repose leen bu len mako waxati man ñimiwuma tew ci kanamu yalla nan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni ken ñimiw ko jégué te man masna ma wax lu amul xawmu ndax yalla jappé na mako wala deet ni songu musa mo repose len ni khalatuma jégué yalla da ngay na fatte bakkan ba ma rayam ci isit xawmu ndax yalla bal na mako wala deet ngi noddu de ñu song yent ci yalla isa mom mo jox orientation isa ali salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara muhammad ibnu abdullah la tuddu ali salatu wasallam mom kep mo meuna wax ak boromam tay ñu daw song yent ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di waxu ñaadam ñaadami wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamni mom la jëk def kéro bis peñ ci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñëw ru jup suñu borom mu dal di rot dal di sujud suñu borom niko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu gëssu xéet wi ni ummati ummati ummati motax nga dégg suñu tuba wax naan yonent yépp bu kéro yowal xiyam ñom ñëpp dañ ñu dello suñu lay bam dess yent ci yalla muhammad bam ñu wax naan wa ahmaduna irham fatina bayit banu ko ci waxeti wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam nga ci mimiya ban ñent yalla muhammad an wak ali sallallahu alaihi wasallam waxtani nak señ muudu faju faju dima la ko waxe sank bi may wo fek na ma ngi ci benen liggey jappona fatiwona sax ni tay la dimas yalla xam nako li ne ci bop bi dafa fess ba patronay tay la dimas biñ ma waye rek mané ko na xaar daw rek waxtane tout ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ah waxtane jeexut legi bisu gamu ga inshallah taala ku ci bëgg am lu doy inshallah xamna sax du doy waye nak dañen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasallam bisu gamu ga ñongi ci invité bokki julit yeb goor jigen nak ndaw inshallah di sante ak gërëm ak ndokkel nak ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé deglu annonce bi ak légui ah lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba am ci ñom sax ño xamni yone nañ ma seen participation ah xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement du événement yu may wuté alal moy événement wu cheikh modou bamba maglu touba ak guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam limu way jox nak dana la ko ci defal insha allah taala waye bis la bo xamni kep ku ko meuna tewé ñu ngi ci invité ci mën ta tewé ñu and rek yene bokk ñaan yi insha allah taala ndax bu dé magalu touba ni mako waxé buñ né wéru safar téruna dañuy def gannaaw takusan bi ni ñu wacce ñaari kamil diko def bo muy fukki fan kana lolu ñaar fukki kamil la bu ko defé ñu tambalé gannaaw takusan bi ni benn kamil ba bisu magal ga mu dess ben kamil ñu motaliko muy 28 kamil di 28 lettres yi touba haddi yal ko ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ñu sampé dara ñu sos dara ji ak tay lañ tambali lool bu dé guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit bu wéru gamu téré ñu def bis bu ni gënaaw tak sen ab kamil ba bisu gamu ba muy fukki kamil ak ñaar yal nako yalla nangu bu ko nango yalla nako jang ba dara du ci meji bu ko jange yal nañ ko dencal fu yaq yegut bu ñu ko denc def yaq yegut yal nañ boye la tuya ba de ñun ñepp ci warma yonante bi ali sallallahu alayhi wasallam waye la siyama nak rawatina ñi nga xamni luwa ihya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yal na yalla fajj suñu aajo te fajj seeni aajo yal na ci yalla jogge fajj suñu aajo fajj seeni aajo yal na ci yalla jogge fajj suñu aajo fajj seeni aajo bi barakati sayyidil awwalin wal akhirin wa bi ja'i shaykhil khadim wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir yen ñepp ñu ngi leen di sant di leen gërem ci seen participation ci digënté ba magal go xam ngeen magal ak Touba ak nim jégué gam waye lu ci ni rek bu joté rek ngeen and ko ñun kon jazakumullahu khairu jazaihi señ modou di la sant di la gërem dama baña tuddu ñi bayyi ñi waye ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xamni moy crise mondial bi xam nañ ko waye lool lepp yalla liñ ko gënal lool lepp yalla liñ ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jazakumullahu khairu jazaa'i non la koy waxé ñi ci biir réew mi ni ci biir amna ko xamni kafrin la ne kafrin manam ci ginaaw kafrin touti fi ñi wax dekk bi num tudati fi ci salum mo top ci kafrin rek walal digg nawet nawet ñu la gertem gi muy bay gerte nga xamni mom lay ji té la tibbu dara ci addiya yonee ko dara gi nga xamni bimu ñewé bo ne xam do ngay jigéen xam nga nuñ ko defa mooy li ñuy tuddee tige dege ci la ñuy tombe am ñeex ñu sant siise nañ ma baal ak jaxate waaw xoolal ma lool rek sëñ bi xoolal ma lool rek xanaa yii ne fii la mën a yem waaw doomu aadama yi seen mbaax gi foo ko takki weesu ni foo ko takki weesu ni waaye yal na leen yàlla fay yàlla mi am fay nga xam ne comme fay nga yëg ni fay na la yal na leen yàlla fay jasaakumullahu xayra jasaihi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu majaalis baa ngi may xaar jërë ngeen jëf assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalu serigne Muntaha Mbake di khalif general Koulou Mouride yal na fi yag lol ci andak wer serigne Elhadj Abol Baraka di khalifa Cheikh Modoul Fadal Mbake serigne Mam Thiorno Mbake di khalifa serigne Modou Aw Balla Mbake serigne Amsatou Mbake mom serigne Abdoulah Hat serigne Habibullah Mbake mom Cheikh Modoul Fadal serigne Mam Cheikh Mbake mom Cheikh Modoul Fadal serigne Ahmadou Badawi Mbake mom Cheikh Modoul Fadal serigne Djili Mbake mom serigne Abdoulah Hat serigne Djili Mbake di khalifa serigne Moustapha Falilou serigne Cheikh Mbake mom serigne Abdou Bakhe Mbake Massamba serigne Elhadji Bousso ci Touba Ndamatou njabotuk serigne Ibrahima Mbay njabotuk serigne Aliou Mbay ci njitul serigne Djili Mbay njabotuk serigne Yaram Mbay ci njitul serigne Cheikh Yaram Mbay njabotuk serigne Daru Assane Ndiaye ci njitul serigne Abdul Khadir Ndiaye njabotuk serigne Mam Cheikh Mbay ci njitul serigne Sayer Mbay serigne Falilou Mbay Kourous Muallimul Qur'an serigne Daré ak mbollem wajur ndongo yi gori ak wajur ndongo yi jigeni serigne Modou Sy di jeruñu serigne Touba serigne Salif Mbake ci Touba Ndamatou docteur Omar Nias di pharmacien ci Touba Ndamatou daire Zikrullah Baye Fally ak mbollem mbokki dekk ndoy dekk ci Santhia ak mbollem ñi lekkalo ci kureli soppay serigne Moustapha Mbaye Sami ak mbollem wa dar Ibou Tarkhio ci njitul serigne Youssou Diop serigne Moustapha Mbaye Sam mo len di fatali ak di len yeggal gamo gi mu baxo amal ci Ihyaul Mudin nekk ci Touba Ndamatou yoonu keur kabu wara nekk talata di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août wi ñu nekk juroom ñetti waxtu ci suba ñu fassiyene jang alquranu karim ba jultis bar jot ñu julli berne daara Ihyaul Mudin weyel khasside buñ dewe ba ñaari waxtu jot ci guddii serigne Moustapha Mbaye Sam fassiyene amal conférence bu am solo ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sa boy tedd yi mu andalon waye sukkandikoko ci njangalem ku tedd ki di serigne Touba Khadim Rasoul mu ci wo mbollem julit yep bayul fenn bayul ñenn di ñaan kep ko xamanteni bi tew na fa ñu am ci aljene biir ak biti tay ak ëlëk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Ngir bañ mu top Cheikh Modou Badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn ci Cheikh Modou Badawi benn bis Cheikh Modou Badawi ni ndayam sa dom ji do fateliko benn bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko ba abbe jeen lonk ko ci mbumi di xandaalo mom nar ko sanni mu ne ko an kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne an kay Cheikh Modou Badawi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay sœuram
2: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum duggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci té loolu ci seen ñaq bop lañ koy def té ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajalé seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxé duñu yalla maralé kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag way pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni ganaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sante nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallay ay xalé jigen yu toll ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yal neen yalla sam te ar leen lolou dal munu mako wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne Modou Gueye yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gorlu ci lol
2: yalla nako yalla defal tawfiq waye ni makoy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambassa la sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ko defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtaan di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana

وكل من وافاك لاتداء فاسبق عليه مطر الاتاه ان كنت ساخنا ان كنت ساخنا ان كنت ساخنا ولا سن تو باوا في مسالك الجنان رضي الله تعالى نينا بولا يالا دينكي ام كوم مايلوكو دالاكو دينك بولا يالا دينكي ام كوم نينا كوكو يايو نييو ديلاكو لاج كوكو يايو نييو ديلاكو لاج سيغن توبا نينا بوكاي جوخ ملال ني او خيرو خيرو ساق خيرو ساق موي بوكو جوخي رك نا او فيتام رتش نانكو جوخ لو خامني او فيتام داي ديم مستخلات ني ديس نكو جوخ لو تول ني سي كاو سوف واي يور علال di sédd la ay ambloy 25,000 ki ambloy 10,000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1,000 francs ki 2,000 francs ay comme ni gaay yi di génné asaka bu ñe ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu ne fi pexe ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexe ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fu la du delu ci ndax bu ñewé dula gis dula gis seigne touba ni dédé waajo lu nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayona ko ko jox seigne touba ni na boko jox melni xinu saq fasbu alayhi mataral ata mataral ata melni xinu saqi bokay jox mel ni xinu saqi motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu mu toll li nelaw ci say compte kenn xam lu mu toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poos yi dara niw ci motax seigne touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leele ñu solo dalam ñew fi man sa kër gëdey batay dama amagu robina me bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duit ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar ah su ko defé mané baxna dégnako baxna dégnako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mi limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد
li xawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji jeme euleug da nga xam da nga fekk euleugam deet kon bu ko fi neur jeme euleug wala tahtakir malan ila qaddin li xawfi darar muni ngir euleug yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencel situation bobu li xaw fi dara bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe euleuk situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon difay juk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li xaw fi dara loolu seigne touba wax bul neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gar euleuk li xaw fi dara bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalaat euleuk muni yalla mi nga xamni kuy dundule te du faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut لانه سبحانه وتعالى هو الذي اعطاك ذاك المال لولا سيغ توبا واخ من يالاي جوخه تي مولاكو جوخ تي موم مي جوخه دي جيهال كون بول دنتي ندير راغال لوري ألك لوري ألك سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها سخنا سيونت بي صلى الله عليه وسلم مس نانكو انديل alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam mi ni ko mo yow aïssa li nga def lum doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben su sax bok di moyes seydina aïssa ni ko hé faté won nako wallahi bo mako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gay na ko ci dajal bu la joxe ñaari jooni defé na ni jox na la adina ak li ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni ay ñaari jooni amna ñom ñu neew ño xamni nak ñom bu la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la ila bu ñu ci lu ko wax señ touba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neuré tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nekk trace bi ñokay doon té xamo ci fuñ ko jëmé xamoko dé wax dëgg yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay démal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lélé sax nga dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñu ni waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax té ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo démé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re degen mu yor daara khurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re degen ma ca jumaaja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga yi dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax nané jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi benn bis togo ñom ba yag muni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak mo nu gënal alal li jambur muni deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi len wara doon nako mom xam nga lan moy seen al moy li ngeen jox yalla mu jitu len lola ngeen mom kat
waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abisba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi muy genn adina lol la baye njabotam munu khuru sawara ang koy xaar ñu ni ko lutax muni bam deme fa yalla fikku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayyi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waqaddima ala rabbi bi sharri ba nga demé sa fassa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defako neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa yaqaddima ala rabbihi bi sharri bimi dem baye nak njabotam tiranga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya woor na la li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs way señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wo yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé wéddi laaj ko ousmane wéddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rekko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxon mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane
yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yep na nek blanc effacer yalla yalla yalla yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeewi ci ñom luñu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xet li len nima yalla ñi aljina len ya len la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew paka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax ousmane bu muy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé yepp fayna len yorelu len 15 ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demb neeku ci ñaat dërëm yi ma samb neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngok ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngok alquran neena aw gaay ñi ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ci nit ñi ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité yaangi jot sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ca yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette ci nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasibu anna maluhu akhlada mom yakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yakar na ni li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu biye ser lu rew sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wer delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu akhlada yalla ni yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju lu jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal
bo febaré war nga faju kenn wërënté wuko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo sét señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy génn sa kër daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpé saniko 1000 francs lol da dib sarax sa daxé bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waje ca kokki def lolou moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robina keur guñu nañ fa duggal ab robina min fi dugal robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u 70000 min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masé nañ ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe di sarxe di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko wayo ana sa febar ba mo ne anam lu ko wéral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wéral way allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni da naka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denké lula upp yalla bu lu fi denké alal jula upp na mune fa talafa talafa dépasser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxe rek sun borom bi indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla al khalafa lol la seigne touba xey masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutala lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo beugé mu am ndariñ na fekk muy lo xamni bokay joxé danaka da ngay wonko danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxé reyna mënta indi dara lu reey li ngay joxé kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem sa bo joxé ñi ngi koy jox diko yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi nga xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni
dañ koy sant sant ba ñepp dégg ko dañ ci sant sant ba ñepp dégg ko alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wa ma tunfiqu min shay'in alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu da ngeena set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax nako ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce mune man di ay xoron bu ma sa wacc dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratique mune xaral ma ñew pratique ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yépp titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd gu yi yonent daana julli ci jakam joju madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ñu ko jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sax ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français bi ñu tuddé bayraa bayraa ni jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélen ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam la jox ndax sama alal ak alali mo waxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mu dét nak loolu la état jox bu fekké nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mu baxna lamuy fayé ko salaire
waaye suñu aide yeeg suñu social yi hôpital yi ko tax a jóg ak way niiw doole yi ak nangam ak nangam ak nangam, waaye dagg ko biye màkka du farata, du farata de, du farata. Jox ko nit ñu aja ji ko màkk du farata, jox ko nit ñi ñu fajoo ji ko farata la. Tabax ka ay hôpitaux farata la, waaye jox ko ñu aja ji ko màkk du farata de, du farata, du farata. Te ñëpp la ñuy sedd nag kër Serigne Sieg militant yeeg et cetera et cetera. Sun borom nee na ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Li ngay joxe mu naa mun ne yàlla tax rek, buñ ca séentu ko la sant mbaa ko la gërëm. Naa mu ne bi nga koy joxe gannaaw yàlla tax, yàlla teg na ci bëtam ndawam lii di Mohammed sallallahu alayhi wa sallam teg na ci bëtam, way gëm yàlla yowmal xiyam danañ ko seede ci sama kanam man yàlla. Way gëm yàlla yi ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. والمؤمنون المؤمنون جنا يالا تخ نامن من يالا مان سي جادي ماغي ني سي جاك جاكار لي غاي ديف غيسناكو فسير الله امركم غيسناكو دي بو فكي يالا تخ مان خمنا بو فكي بولا اتا ركي غا داو ولا جي نديمبالا تخ غا جوخا كو مان خمنا فسير الله امركم خمنا دي لي تخ غا جوخي كو xamna. Bu fekkee da ngaa bëgg waaji wax ko it xamna, bu ko waaji waxee pare nga ci waaji nga ko jox da ngaa bëgg mu di ko nettali di ko wax ak wax mu ne xam naa de, bu fekkee looloo tax xam naa. Xam nga yàlla moom mooy alimul xaybi wa sahaada, ya'lamu sirra wala boog ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Li nga nëbbu ba kenn xamu ko yàlla xam na ko, li feeñ ba ñëpp di ko gis yàlla ko gën a xam ñëpp. ihmalu fa sayara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Way gëm ñi dañ koy séedé, way gëm dañ koy séedé. Bi may wax lu melni li Abu Talhata def te Serigne Seck def ko. Serigne Seck lelu ma suukar dama bokk ci way gëm yàlla yi, gis ni li muy def ni yàlla tax daw daw daw daw bëgg bu ko état rëkkee mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempoom taxul et cetera et cetera. Loolu xam gu ma xam lii moo tax ma man koo seede, te gëm naa yàlla ku yonentam gis ni wax gi du ma wàññi dara, te yàlla dong nga tax ma di ko wax. Ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko. Moo tax yàlla ni wal mu'minuuna, ñi gëm yàlla dëgg dëgg dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax. Ñi gëm yàlla dëgg, xam ngeen barki démb dégg ngeen Moustapha Mbaye Sam mu fi joteeg ay luubalkat jullit ñi murit tiijaane xaadir laa yeen ñëpp àndandoo taxaw, te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sam xamu leen. Waaye ñoom lu tax ñu jóg taxaw tem mooy aaya bi wal mu'minuun. Dañuy seede, dañuy seede yàlla leen di seedeloo ndax dañoo gëm yàlla. Ñoom duñ ay parparlo, duñ niti parparlo, dañoo gëm yàlla. Gëm gi ñu gëm yàlla gis ni kii tooñul kenn, mi ngi liggéeyal lislaam, ñu fekk ko ci barabam def ko lii def ko. Ñoom ñëpp ñu taxaw tem al mu'minuun, dañoo gëm yàlla. Waaye gis nga ñi say parparlo ñoom dañoo dal di dëgg bal bi, te bu fekkoon ni lu bon laa defoon kat duñ dégg bal bi de. Ñoom ñëpp la ñuy dégg seen kàddu, ñu naan xamoon nañ ko kay moom kay naka jekk waaw fii la daan dal ci kaw sàmbaak demba tu. Waaye gis nga wal mu'minuun ñoom ñëppay jóg taxaw. Cheikh Maye Niass musuma koo gis, Cheikh Aboubacar si musuma koo gis, atiwaawani waaye gëm gu ma gëm ni sans borom mu ma bind te moom ma. Ñoom ñooñu ñuy ay nit yàlla, ay nit di leen saaga, moo tax ma jóg défendre leen.
taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yàlla lañu nit ñu baax lañ ñu jub lañ ñu maandu lañ waaye tàppet bu taxee seede bu jotee doo ñemee seede ndax tàppet wal mu'minun loolu la yàlla wax moo tax yàlla néewul wal muslimin de waaye mu ni wal mu'minun néewul wal muslimoona de waaye mu ni wal mu'minun ñi gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ku gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sànni ci mbedd mi wallahi bisa ngi ñëw mu naa mu ni yàlla dana ko teemoye yonantam bi teemoye ko way gëm yàlla yépp ñëw teemoye ko ñëw teemoye ko am na addis bu ma junj sànq te ibnu masud nettali ko te mooy bi yonant bi di posé question sahaaba yi ni leen lan moo tax ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal yi ayukumu maalu warisihi ahabu ilayhi min maalihi ab question la bu yàlla laaj sahaaba yi yonant bi salallahu alayhi wa sallam sahaaba yi ñu ni ko yaa rasulallah ma minna ahadun ila maali ahab amul kenn ci ñun koo xam nag wax dëgg yàlla alali jàmbur la gën la sa alal mu ni ahakay alal ji ngeen di nër aka nab nabbe manaam moomu leen ci daara li ngeen moom mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa ila axiril addis ila axiril addis doomu aadama bokk na ko ci li koy musal ci safara mooy dépassé ci yoonu yàlla te yàlla tax moo tax salallahu alayhi wa sallam wax ci addis ba ittaqu naara walaw bi siqi tamra ittaqu naara walaw bi siqi tamra salallahu alayhi wa sallam moo ko wax mutafaqun alayhi salallahu alayhi wa sallam nee na fexe leen a mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tàndarma xaritu tàndarma ci kan ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma waaye yor ay compte banque yi fees di sarxe xaritu tàndarma yàlla du la geesu sax yàlla xam na ko ki nga xam ni amut du dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla kooku moo ko yor milliard joxe ko ngir yàlla ñooyam moo ko yor milliard sarxe ko ngir yàlla ñoo tolloo tuyaaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadaxa muy sarax mooy loo jël joxe ko ngir yàlla rek ñun nag fii liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye mu gudd moomu tëri da ngay dem ci ku mel ni Mbaye Ndiaye nun la yii ay sa sëy bi yow nga ne ko luy pexe mu ni sal xeet juróom-ñaari këyit yu weex te sarax ko Serigne Daara ak ñetti doomi gura man boo ma ko joxee ma delloo la ko ni la du ma yee gura ay këyit du jeex ci daara yi waaye boo nga dellu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax boog ñaari saako ceeb tanta moom gon yi mën nañ cee lekk sax ñaari fan xëy delluwaat la ca Mbaye Ndiaye sama doomi bàjje na wax mi ngi foofu ci bitim réew bu ngeen fi gisee ku gudd te rëy te njool rek moom ñu gisee rek moom ñaari këyit ñaari sondeel ñaar loolu la fii ci Sénégal tuddee sarax ñoom loolu lañ tuddee sarax waaw loolu lañ tuddee sarax wala nga xëy jënd juróom-ñaari donji galaas donji fukki dërëm lee nga dem fekk kër bu amul robinet nga xëccal ko robinet def ko sadaxa nga juróom-ñaari doomi galaas xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw de sarax bi Serigne Touba naan juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw moom lay fenq
صدقه واحده خط تدفع 70 مئة من سوء فعل. سرخ بي في مروم يالا خول كو تي ريك خول كو تي ريك كير بي تاك نيو سوتي تي بن سيوم نخ باخام دا نا فايام دي كون بو سيغ توبا ني واتوت في الخدبه والقطايا امنا لو تخ سرخ بي في مروم يالا سرخ بي تخ يالا بالا سا بكار دي جوروم نياري سوندل جوروم نياري كي كيد تبخ ديدت سي ديدت ديدت من خمغا بوبو سرخ بان لا موي سرخ بيغا خامني ادفع ما انار ادفع ما انار سي اتايا موي سرخ بو خامني ني ندوخ دي فاي سفر سابور بومبي بو نيوي جول كوراكول بي رك تو باي لغي تاي سفر وي فاي موني سرخ بوبو لا واخ مان سيغ توبا سرخ بوبو موي فاي ميروم يالا sapeur pompier bu ñewé rek jël ko raakol bi rek te baay day mujj fofépp lool ak ndox mu ni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ci doole na yegg ni sarax nga ko na yegg ni sarax nga yegg ni sarax nga amna melna mbokum giwel mo nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña mo massa netti di fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti li ni bay jili de masnay duggando ak nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tibbe julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulob bi moy kan ne muni ko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbin imahiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bum ci meena don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nagn sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nagn sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax bu ñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la usman bimu def fele alal gi bari la mais Abu Bakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol Abu Bakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek keureum mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp legi mu am xew
bu xew Aboubakar bu xew kër Aboubakar te mooy doomi Aboubakar Moustapha alayhi salaam moo koy denc Moustapha alayhi salaam moo koy denc ñu naan ko Aïssatou ay nit tuumaal ko ci loo xam ni taqiwu ca laalewu ca dang koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nekk ayin xam ni ci bopp journal bi lañ koy bind bind ko mbind mu rëy rëy rëy xonqal ko curr ba ko ko gis dar sa gémmi ku ko gis dar sa gémmi ñu gis journaliste boo xam ni mën na laa mera rek mera la yoonam ci diwantul aussi xam nga bu fekkonte ni journaliste bii nekk kër Aboubakar Aboubakar jox ko appartement di ko dundal bu fekkonte ni sàmmonte naa diwantul aussi dong sax du génne xibaar bi dama jëlale nag mu sàmmonte ngor sàmmonte sutura sàmmonte sàmm yooyu jëlale waaye diwantul aussi sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi du génne xibaar bi waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubakar defal ci lu baax teewul rek génn na xibaar bi rek ñu naan ko Mista Mista benn journaliste bi ñu wax Mista moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubakar da doon jàdd yoon def ko ca bopp journal ba ñépp xëy liir ko Aboubakar doomu aadama rek la mu xëy ni ko génnal sama appartement génnal sama kër non seulement yaa ngi may fenal waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot génnal sama kër xam nga lu ko yàlla wax yow Aboubakar xanaa li nga doon def yàlla taxul fekkee li nga doon def yàlla tax yàq gum yàq sa der wërta tax nga balee ko mu génn kër gi xanaa yàlla taxul wallahi yàlla xam na ko li may wax nii ku ko laaj kilifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci rajo IRCAP booba tudd woon IRCAP defe naa boo mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal avant muy tudd IRCAP foofu la doon dégloo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye Habib Gueye mu jox ko sama numéro téléphone Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawee ci bunt ba dana la fekk damaa génn fekk ko ci bunt bi mu nett li ma situation mi doy waar li ma damaa bëgg man alquran ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran maa ngi koy doog a nett li tey jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp dañoo daw res te ci man la ñëw ndax man maa siiw man lay dégg man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ko état ñama song te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu ta xew ëllëg te yéen ñii état ñamewu leen a song jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw may naa def la Aboubakar defoon rek te wéeru ci sama borom xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man njaboot gi ñëpp joteeg naa ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Aboubakar rek ak ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may waxe yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale
waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstance am danaka do def dara daraka do def dara adina mom ak ay circonstance am ni rek la mel Abu Bakar bi nga xamanteni waji bindna ala in ci ni Abu Bakar domam da don nangam muniko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amaman muni fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiru lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa mali ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaa jar bil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abu Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abu Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jëfëluko lutax mu war ko ko defal khayr entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum Abu Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom niko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeenté dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamalé deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di wax té wax ko suñ Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu bax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut way amna lo xamni kuko nara yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare do di ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën du far aw reddam dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kën du far aw reddam ku far aw reddam dalay far ba far redd ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon donc yi tollu ñu ni majalis bi tambalé gul won te xam nga légui suma nopi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi téléphone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi
du teer ndax it xam nañ seen ciofeel ak seenu mbëggeel ci ñun ci ñun daf cee rawati nag waa bitim réew daf cee rawati ñoom donte am na fii ci afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seeni ñaan waaye daf cee rawati nag waa bitim réew am na ñoo xam ne seen ciofeel yegg na ci am na ci koo xam ni bi mu feebare bañ delloo ci ko Sénégal sax daana jox ko man.

ndax moom tawat na mënatula jóg dem fenn. Waaye bi muy sukuraat di génn àddina, li mu wax ak njabootam mooy dañu leen man de dama amoon yéene bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom Moustapha Mbaye Sam laa koy jox. Kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibet moomu yéen sama doom yi ngeen mottaliko képp képp ku ci yàlla wërsëgal mu am doom na ma ko joxal Moustapha Mbaye Sam. Wax naa ak cofeel fii la mën a yem, ak cofeel fii la mën a yem. Yàlla na leen yàlla sopp, yàlla na leen yàlla gërëm. Moom moomu dem yàlla na ko yàlla jéggal, yàlla na yàlla yaatal bàmmeelam. Noo ngi ndokkeel Serigne Kosso Fall moom it, ndokkeelu ñaanal ko waaye ndokkeelu massawu ko ci way juróomu jigéen wi nga xam ne moo génn àddina. Serigne Kosso Fall ñi xam daara ji ñëpp xam nañ ni wala réew daara ji la, keroog mu xamee daara ji ak tey amul wenn weer ludul ni dana ni sama participation ngi nii defal ma ko ci daara ji. Kolëre googu ak alxuraan moom mu doon def alalam ñu ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alxuraan, yërëmal ko wayjur wa, jéggal ko, yaatal ba meelam, seral ko ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, wanale koog yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waaye wanale koog suñu kilifa yu baax ya fi bar saqul muhammadiya. Suñu borom mën na ko, yàlla na ko yàlla def ci war may alxuraan. Ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaxa jaari ay muy def te yàlla tax yi ba ko yonent di lim da caa boole woon al waladu saalih, doom ju baax nga bàyyi ko fi, doom ju baax, doom ju baax sadaxa jaariya la. Doom ju baax nag mënta weesu nga am doom, fépp fu ñuy defe lu baax ku fa xool seen ku fa ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax, ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax. Al waladu saalih ku ne war na koo sàkku doom ju baax, ndax doom ju baax mooy ko xam ne saa bu ñaayanlee way juróom rek direct lay doon, direct direct lay doon, amul fu muy jàdd. Moo tax yonente bi dafa siti ni al waladu saalih. Kon la nga ciy dégg mooy ku fi bàyyi doom joo xam ne xayru waladu saalih la bu la ñaanale doo ci jot mooy doom ju baaxul. Doom ju baax la yonente wax, doom ju baax la yonente ni fu mu ñaanale ay waa juróom ñu jot ca doom ju baax. Mbaax nag du ay wax waaye pratique la, pratique la mooy jëf, da nga koy jëf ñuy gis, pratique la. Kon Serigne Kosso ñu ngi lay massaw di ñaan waa juróom yàlla jéggal ko te yërëm ko te yaatal bàmmeelam. Di ndokkeel soppe boo xam ni moom it dafa tawat nekk foofu ci bitim réew te Serigne Modou Mbaye Thiam jottali ñu ko, nga xam ne dafa taqoo rek rajo bi ñu tuddee rajo Moustapha Mbaye Sam nga xam ne waxtaani lay teg 24h/24 ñu naan ko Serigne Humane Niang nekk foofu ci France. Demoon bu nekk mi ngi jokkoog Serigne Modou Mbaye Thiam di ko wax ak coxeelam ci ñun ak taqoo gu mu taqoog di ñu déglu. Ci wax dëgg yàlla ko tawat ba toll foofu, waaye gis nga ma ngay wettalikoo lu jëm ci yàlla ak yonantam. Yàlla na la yàlla wettali te delloo la sa sago, yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def, yàlla na yàlla saafara tawat ji insha allahu taala bi isnillahi rabbu izzati wa jalla jalaaluhu. Yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def. Ak ñu bari ñoo xam ni xawma leen, xawma leen. Menn mbokk wax na ma ko ci bëccëg bi ma wooyee téléphone, wallahi ñi la bëgg te gisuñu la mënuñoo jot ci yow, ñoo ëpp fuuf ñu mën a jot ci yow. Ma ne ko wallahi wax nga dëgg, ma ne ko wallahi wax nga dëgg, ndax ki fi nekkal Sëñ Touba nii la ma ko waxee keroog bañ jataayoo. Ñi la bëgg te gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis, noonu la ma ko waxee, ñi la bëgg te gisoo leen. Waay waay yàlla nañ yàlla boole bëgg waay, yàlla nañ yàlla bëgg. Man nag toujours damay wax ni man gars yi bëgg nu ma de Sëñ Touba lañ bëgg, nit ñi ñooy wax loolu rek, waaye man dama ni gars yi Sëñ Touba lañ bëgg de bëgguñu ma de, wallaay bëgguñu ma, Sëñ Touba lañ bëgg de. Laa waxoon sama waa daayira boobee loolu laay dëggalaat rek de, gars yi bëgguñu ma de Sëñ Touba lañ bëgg. Bu subaa buñ ma déggoon may rapporté làmb dañ may teg fa lee ni tege waaw. Sëñ Touba lañ bëgg ci boppam waaw. Léegi nag Sëñ Touba ñu ñu bëgg nag dañ ma caa fekk man, man dañ ma caa fekk, man dañ caa fekk ma ni ma ni ma ni baxuwuñ ci biir Sëñ Touba man waaw. Man dama ni baxuwuñ ci biir Sëñ Touba rek toog fa di xaar. Lu yàlla dogal ëllëg baax na, lu yàlla dogal ëllëg baax na, waaye man nee naa baxuwuñ ci biir Sëñ Touba man insha allahu taala. Kon jasakallahu xeyr jasayhi, ndokkeel nañ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom musal ñu ci ndokk te musal leen ci. Di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daaraini

foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñi ta gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñi ta gën a jaay aw fit ña cay dee mooy borom ndayu liggéey di, ña seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaha, ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saleh. Ñu ni yonte yàlla Saleh bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple-am ni Saleh daf noo xañ sunu aq, daf noo xañ sunuy droit. Salif lii Salif laa, yonte yàlla Saleh. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee de. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee. Fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ-toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne ñii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement. Yonte yàlla Saleh ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk, waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am lu ñu naan. Ñu nag léegi lan moo ci pexe? Ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi, naa mu ne ka ca gën a liggéey di ndey, bu ngeen programme pour dem rey gëléem gi, maanaam mu ni ka ca gën a liggéey di ndey moo koy jiite. Isin baasa asqaha, sun borom ni fa xaalal um rasulillahi naaxatalaahi wa suqiyaaha fa kasabu fa qura, waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim. Moom la sun borom wax, fa dam dama alayhim mooy ñoom ñépp a torox, ñoom ñépp a dee. Fa dam dama alayhim. Del seetaan ñi sa kaasee Touba rek, ndee leen seetaan rek. Yàlla moom yat im yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam. Serigne Touba bu fekkoon ni radiyallahu anhu am na kenn ku ko mën a defiyee

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سرين مود مباي تام، أيضا الله ونصر. بوك أوديتيري رجو خسير أن لا ينجلس لنجبنان يون، ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé Hiyaa Ulumuddin. Bi mu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen wenen yoon, ñaanal leen Yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu lay ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee a tarbiyatu wa taalim, jàng ak yar wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, ñu ne woon bu ñu dellu siwaate weneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makaan maqaal situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serign daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serign daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim inda idat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برام fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designer tabaaraku ta'ala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoy le minha arba'atu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko de sacraliser
muy nak wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ko sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekkene internet def nga ko muy adina bi al musrikun moy ñu nek ci biir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di duggu ci jakka tal ko rayale ñafa dun julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatulul musrikin kafa jamar lol len ak ñom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow ken dula seen badar yow borom xam xam bu ni mi mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul musrikin kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul musrikin kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek tegi len ko faqatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante gi yeen niñ amé audace guen def vidéo khassab serign saga ko yey nga am audace guen indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layel ci alcorane ak sunna man ko layel ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saga cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass bu badar dekki won ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekenteni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu réussir yu am shahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mi xeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñu won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo nga demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al mutaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci tiel seen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al mutaqin man yalla ñi ma tiel seen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par par lo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par par lola l'islam bañ par par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragal isaaga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al mutaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la teyel seen ci mikaay waye ragal kula wax daga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax daga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikina kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndé sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir konter nit pour konter ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanantu bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolou ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn munu ko wessu waji mom xamna ni katna mayna ko mu meuna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne meuna yanu 5 kilo bu ci wolosam damme mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تي ميكاي موي ني تك سين بير تي دغ ني تك سين بير تي دغ موني نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا تي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو توفتالو mutawaliyat ñatt la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañu soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokku muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqli amuñu xel ay jamaa daat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yak ñi payam xam nga ni ndof fala mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakéré lañu ndem jama daal yi ño sakéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yenen sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba muy 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkon tane compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëggoon a désacraliser rek dama bëggoon a damm sa moral rek waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara bay boo nga gaaw tuubi ko de bay boo nga gaaw tuubi ko lu lool yow mal xiyam da nga am mbett da nga am mbett da nga am mbett at mi nu nekk di at mu bees julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee weeru muharram ña tay génn asaka war ko génne donte asaka ji tëmku ñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplié juróom-ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci première weeru muharram première weeru muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca la ñuy togg cere yaag yooya loolu moom du ca la at ma tàmbalee at maa nga tàmbale rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbalee amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaa wu tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar am ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànk ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla war maal di weeru màgg jële nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sala allah ai sallam nee na afdalu siyam bahda sahru ramadan sahru laayil muharram mu ni sala allah ai sallam nee na ngën gi koor ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram wa afdalu zalaati bahda al farida salaatu layli mu ni sala allah ai sallam nee na ngën gi julli ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi bàyyi bi nit ñépp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka wa taala mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata génn hadis bu gudd boobu sun borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la sala allah salam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni sala allah salama bi mu gàddaayee màkka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahud yi xam ngeen ni sax saxaaba yi sala allah salam bi fi jóge bàyyi wu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi sayidina aboubacar bàyyi wu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu xataab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar góornóor yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am góornóor boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi accès góornóor bi gisu ci benn dab mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jógee fii première janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer mu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ni bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu sayidina omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi daal di ciy def ak ñoom li ñu tuddee musaawara daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xareb badar muy indi coow benn polémie mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xaswatu uhud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñépp ñu d'accord déppoo ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madina fu munawara kon nañ japp wér wowo ñu ni kon d'accord légui nañ japp wér wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nek première wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru samwié mu nek seen première wér bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk fa al yahud ñuy wor bisu aswara moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afet luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xamna ni musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musul gëm musulon yonent yalla musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alaihi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñuy mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alaihi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax ni legi de faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor wéru wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla inde farata ji dal muy wéru koor legi lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko netli ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yannabi sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyiduna aisha net liko neena yonent

ëllëg yow mal xiyam ni la kaay yaa waxoon fii ni diwale gënal sa ñaari waajur malaaka yi dañ lay waar bu la ko dara jaral bu la malaaka yi waar déedéet bu la nangu malaaka yi waar la yow mal xiyam bëggal ku la soob defal ko lu la soob àndal ak moom nu mu la soobee waaye bul fàtte sa ñaari waajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yóbbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alquran tere ko daam loo xam ni kenn du ko kafe daam loo xam ni kenn du ko kafe ay waajur duñu desu ko kafe sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla di wax wax wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni waajur seen ngëm doog a mag ànd ak loolu lépp benn waay ñëw na ni jalañ ni ko dama bëgg ànd ak yow suba dem jihaati ndax ma sahid dee ci lislaam dee ci jihaat ja sallallahu alayhi wa sallam ni ko ana sa ñaari waajur ñi ngi dund kenn ci ñoom ñaar a ngi dund mu ne ko waawa waxuma la kenn sa waaye ñoom ñaar ñëpp nga fay dund yonent bi ni ko foofa laa la yebal mooy sa jihaat dellul foofa laa la yebal mooy sa jihaat waa xool leen jihaat ni mu toll ci lislaam yonent bi ni ko comparé ak al ihsaan fil waalidey ni ba leen wax jooju rafetul kenn du ko wax ci public diwama gënal sama ñaari waajur yi kenn du ko wax ci public ëpp naa wax ëpp naa wax même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor foor na nga garde nag sa kii waaye daal am na yoo xam ni moom dëgg dëgg doy na waar waaw loolu lépp nag bëgg laa intégrer biir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek foo tourné ku la seen xàmme la sax yàlla xam na ko barki démb dama jógee ab dëj bi ma ñëwee ba ci crossement bi ma war a taxaw pour jël tali bi may bàyyi oto yi di jàll am na benn waay boo xam ne mi ngi yore pus pus boo xam ne café ataaya loolu la ci def ndeke wu ma seen rek daal ni ma mbay sang yaaram daal di daw xel ci ataaya ji dagg naanaa def ca ñëw ni ma am ëddee Sëñ Touba ni ma maa ngi lay diglu guddeeg bëccëg yaa ma tax am lii yaa ma tax am jëm yaa ma tax et cetera et cetera lii dong moo tax yéen ndaw ñi may wax ak yéen waaye man bañu ma sàmb bañu ma demb man xam nga lu ma bëgg dëgg xam nga lu ma bañ ay caaxaan jeex na dëgg rek laa bëgg man damaa bëgg daal nit booy ànd ak moom àndal ak moom ci dëgg beneen bi ci desit mooy nga nangu xalaat yu wuute nangu xalaat yu wuute moonu fi indi annaasu muxtalifoon ñëpp bokku nu yam loolu nga nangu ko fi li may wax wax li ma gëm nangul naa keneen ki lim gëm ci kaw mu teg ko ci baas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafiste bi muy wahabiste bi lim wax te layal ko ci alquran may li ma wax te layal ko ci alquran benn ma convaincre ko mbaa ma convaincre ma te man gëwma ni dana ma convaincre ndax ulamaawu tasawuf dama xam seen digganteeg seen borom fa seenu ragal yàlla toll nit nag bu fekkee ni dañ la man damay jëfandikoo taqi taqi mooy wax loo gëmut kooku warutulaa doy ci sa diine warutulaa doy ci sa addina dëgg dëgg kuy jëfandikoo taqi taqi mooy nit koo xam ne dangaa mel ne kàkk tar loo toog niroog moom da nga koy gis sax même ba ci tariixa yi di koo xam ne nee na ab murid la waaye boo ko fekkee ca tubaab ya ñoom gourmes doo leen xàmmee mënoo koo xàmmee waa gourmes loolu lu mu doon loolu melokaanu max la max waaw max mooy ñëw dugg ci sa biir bant bi max ko bam funox te doo ko yëg da ngay laal rek mu ni te sax moo tax ngay gis sax way jur yi léeg-léegi ñu gis benn waay bàyyee ko seen doom muy ànd ak moom ñu ànd ak moom doom ji day xëy rek ñëw bàyyi di wax wala yaay ji wax mu ne hoo mer yéen da ngeen a tardé seen affaire biddaa yi nekku mucc sa fit ni rës fekk na boofu max gaafa jaar de mu tax saa boo xëyee yëngalal bant bi xool ba xam ndax max dugg na ko wala déet boo ko defut da ngay xëy rek wax sa doom ñu la waay góor gi man seen biddaa yi seen affaire biddaa yi kon daal Sëñ Moodu lu yamale foofu waxtaan wi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi ndokkeel nag mboolem diaspora bi

gisu len ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla ñuma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man na ñoo massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man na ñoo massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy jutu juduo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp man nañu massa ci ak rir ci tankote ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la serigne cheikh man nañu massa ci umpel lolu te ñu bari ci ñom da intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne si ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiyyu fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibim ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññ lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexita lu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñ faawu ñu goral ko de mu na bayi len ko dogalu yalla jitt na lool ñu dal di bayi ci diwen sa dara ci tandarma meññul mu na lu xew ba ren tandarma yi meññul ñu ni ka dañ daan goral ta yaano ko tere de mu na kon delu len ci yene ma gëna xam lool delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lélé demé poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar Sy musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina war na mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërta wax mbaamu def lu wërta def lolu ya war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim mek yaakar nga ni nit war nako meuna gëret liko dess ci dundam ba diko wax lolu mu gëmut lolu dafa koy xalat

ni muy baree ci sama bopp, tax na kenn ku ni du ma xam ci man réew la nekk. Waaye la kulli xaal daal, li ngeen def ngir yàlla di ko yóbbante jot naa ca. Jasaakumullahu xayri jasaa yi, ku ci mel ni soxna Njuba Cuun ak borom këram moom tamit kasaalika, moom it ñëw na fii ci daara ji rek bi ñu màggalee ba pare ñëw na fi. Sa at mu ne bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji. Jasaakumullahu xayri jasaa yi di leen ndokkeel ci loolu. Ku ci mel ni soxna Abi Sek ak borom këram Amadou Badiane. Soxna sa jaxate moom it giñ naa koo dégg, maa ngi ko fi doon jàmbat, dama fàtte tur wa, waaye defe naa étudiant la bu doon jàng. Waaw, mu ma doon kale sax, ni ma kale bi ngay kale jaxate yeeg siise siise yi lay ndeysaan. Waxoon ma ne sax mi ngi dëkk darul man naan fii ci Touba ci boori gaar bi, waaye giñ naa ko dégg nag, giñ naa ko dégg. Moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel. Ñoom ñëpp daal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku ma ci tuddutit wallaahi xamal ni saa bu ñuy ñaan duñ la fàtte, duñ la fàtte. Sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ni bi mu fi ñëwee darul minnan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yàlla na leen yàlla dolli teranga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba duma xam lu may wax, ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jaral la jukk. Ndax wolof Njaay nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa dégg lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant, di leen gërëm. Ñoom sëñ Khadim jiite ñoom, ñoom sëñ Kosofaal. Ñu Kosofaal sax jamono bi ñëw na mi ngi Sénégal, ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Serigne Cheikh Dione moom wax naa leen ko, moom pili de ay année ngi nii gisuma ko, waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii. Waaw, fin de mois bi lu weer yu sori sori balaa weer wee dee rek mu yónne la ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji pendant de année ci koo xam ne yow mosoo koo gis. Lu ni réyee ci man yàlla rek ko xam, yàlla xam na ko. Waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen, te fi ngeen koy def yàlla nañ seen njariñ yow man xiyaan insa allahu taala. Waaw, ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam Mame Anta Mbacke mi ngi France, ñoom ñëpp ndokkeel nañ leen. Moom daal ñëpp rek bayiwuma kenn rek, ñoom sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ca Amérique, ak sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bayiwuma kenn. Ñoom sëñ Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan ñu ñëpp ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab soxna Jaaraba, nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la. Macha allah jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon. Ah, te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp. Biñ ne màggal gi 2 mois ci des la karo lépp, macha allah. Kon jëri ngeen jëf, jasaakumullahu xayri jasaayihi. Yàlla gis na, xam na, yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xayri jasaa, danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum. Alhamdulilah li si bi ni'matihi tatimu salihat. Serigne Moodu jërëjëf, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

weneen yoon ginaaw bi ñu leen jégguloo di ñaan suñu borom rabbi sitt wa ala mu boole ñu jéggal ñun ñëpp jégglu leen ci ginaaw bi ñu duggee màggal gi ak léegi wala biñ jógee ci màggal gi ak léegi ci ñàkk gi ngeen ñàkk am émission bi en direct ñu jégglu leen ko di wax ni dara warulu ko lul rek jotarik jamono ñu jéggul leen ko bu baax a baax waaye di ndokkeel ñi nga xam ni mooy waa diaspora bi ànd gi ñu ànd ak ñun ci màggal gi ànd ko ak ñun ci gàmm gi ci seeni taxawaay góor jigéen mag ndaw xëy na bu ma bala ma jeexal bu fekkee waxtu yu may na ma ko insha allahu taala moo tax ma bëgg a profité waxtaan ak yéen tuuti rek balaa waxtu majalis bi di jot xam naa waxtaanu gàtt lay doon suñu mawdu tey mi ngi jëm ci li ñuy tuddee al islam diinul anbiya wal mursalina bu la neexee nga tuddee ko noonu al islam diinul anbiya wal mursalin bu la neexee nga tuddee ko al islam millatun waxid l'islam jenn diine la l'islam moo nekkoon diine yi anbiyaahu yi ak mursaluuna yi l'islam min aadama ila yowmina haada jenn diine rekk la du ñaar du ñett l'islam ji yàlla joxoon aadama jox ko ibrahim jox ko muusa jox ko isa jox ko dawood jox ko suleyman l'islam jooju la joxaat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalaam nga xam ni ñoom danañu wuute rek ci seeni sharia seeni sharia mooy wuute seeni atte waaye l'islam ji moom jenn la aslu bi it benn la mooy tawhid mooy tawhid wéetal yàlla danañu wuute ci seeni ahkaam wuute seeni sharia defe naa misaal naa ko ba tey ni sharia Moussa xamee ngeen ni moo doonoon nit bu defee bakkaar di jël paaka di jam boppam ba seet gu yi sharia yent yàlla Isa moom alayhi salatu wasalaam bokkoon na ca booy dox ci mbedd ba nit dab la dóori lam talaata yont yàlla Isa ni bëgg jàmm na tax nga wëlbati sa lexu càmmoñ ni ko tëllantil ma ni loolu boo ko defee baa doo la mu rey la waaye bu fekkee ni da ngaa ñëw ci sharia yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu digg doomu bu dee bële day lor ba ëpp bu dee bii tamit day lor waaye sharia yont yàlla Muhammad dafa équilibré dafa équilibré li ñuy wax ci arab naan al adlu wal musawa al adlu mooy justice ak équité moom la l'islam mboolem sharia yi fi jaar sharia bu nekk am na tuuti équilibre waaye sharia yont yàlla Muhammad nag moom dafa am équité am équilibre boo xam ni mooy boo bënnee bëtu jàmbur nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbur ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbur ñu damm sa baaram nga damm bañu jàmbur ñu damm sa bañ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonantu alayhi salaam nekk li ñu tuddee mahsoum mooy kan mooy koo xam ni dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonantu alayhi salaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna diina indallahi l'islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan